0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 18. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein paljon tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja hei, nyt ollaan jälleen siinä viikon kohdassa, jota moni on varmaan odottanut maanantaista asti, eli perjantai. Edessä on uusi päivä ja viikon loppu on jo melkein käden ulottuvilla. Mutta hei, ennen kuin kiirehditään nyt viikonlopun puolelle, niin pysähdytään hetkeksi tämän aamun äärelle. Olitpa sitten matkalla töihin, valmistautumassa vaikkapa lähtemään kouluun tai ihan muuten vaan kotisoffalla nauttimassa päivän ensimmäisestä kahvikupillisesta, niin mukavaa, että olet mukana täällä aamuohjelman parissa. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä musiikkia, uutisia, höpöttelyä ja päästään hieman kulttuurin pariin, muun muassa Westerinen yhtyeinen.

En Tero Westerinen. Hänen haastattelua kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Jutellaan myöskin hieman salaisuuksista. Mistäköhän on kyse? No, se selviää ihan kohta tässä lähetyksessä, mutta tämähän aamuseen jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti. FM-taajuuksilla oli tavallisen radion kautta 6:55 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, siinä laitettiin perjantai-aamu käyntiin Viivi-kappaleella Herkkisten liiga. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Venla Rakkola on studiossa, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Kerro mitä uutisissa.
1: No me puhutaan esimerkiksi siitä, että Haaparannan äänestysaktiivisuus näissä menneissä valtiopäivävaaleissa oli maan alhaisinta. Meidän toimittajamme on käynyt paikan päällä haastattelemassa äänestäjiä aiheesta. Sitten täällä Ruotsissa 7 miestä eilen loukkaantui armeijan ampuma-alueella tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa, mutta kenenkään vammat eivät kuitenkaan ole hengenvaarallisia. Ja ulkomailla Venäjällä on tänään auennut äänestyspaikat Duuman vaaleja varten. Näiden vaalienhan arvioidaan tosiaan olevan ennalta määrätyt ja kaikki ehdokkaat kannattavat Ukrainan sodan jatkamista. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa 6:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän päivän säätiedotusta. Eli tänään perjantaina Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa sää on vaihtelevaa ja aurinkoinen sää vuorottelee pilvien sekä ajoittaisten sadekuurojen kanssa. Pohjois-Norlannissa sää on selkeää tai puoli pilvistä, mutta päivän aikana pilvisyys lisääntyy etelästä päin. Lämpötila on etelässä 13-17 astetta ja pohjoisessa 7-12 astetta. Ja tähän väliin vielä nimipäiviä nimppareita näin 18. päivä syyskuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Tytti, Tyyne ja Tyyni. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Pamela, ruotsalaisen kalenterin mukaan Orvar, saamelaisen kalenterin mukaan Poutha ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja, Aira ja Airi. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Will kappaleella Fallin pudotaan.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Siirrytäänpäs Haaparantaan, nimittäin Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jo kolmatta kertaa maan alhaisimmaksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti alle 70 ja kunta- ja aluevaaleissa hädin tuskin 60% haaparantalaisista. Miksi äänestäminen ei Haaparannalla kiinnosta, sitä kuulemme seuraavaksi.
2: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jälleen maan alhaisimmaksi.
3: Eikä kiinnosta.
2: No äänestitkö?
3: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
2: Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina. Myös eläkeläinen Maria-Liisa Sturlööppare kertoo olevansa pettynyt poliitikoihin.
4: Minäkin olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
2: Syksyn 2026 vaalit olivat kolmannet peräkkäiset vaalit, joissa Haaparanta sijoittui äänestysaktiivisuudessa Ruotsin kunnista viimeiseksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti 68,7% haaparantalaisista. Vielä vähemmän kiinnostivat alue- ja kuntavaalit, joissa äänesti vain noin 60% kunnan äänioikeutetuista. Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonilaisessa Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Piitteosta eli piitimestä muutama vuosi sitten Haaparannalle muuttanut Vesa Kreivi kävi äänestämässä ja ihmettelee, miksi niin moni jätti vaalit väliin.
5: Se on kyllä ihmeellistä, että me ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla, niin kuin pitäisi käyttää.
2: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
6: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
2: Haaparannalle on muuttanut paljon myös etelämpänä Ruotsissa työuransa tehneitä suomalaistaustaisia eläkeläisiä. Myös heitä voi olla vaikea saada äänestämään, miettii Eija Stenberg sairaanhoitopuolueesta.
7: Se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi antaa sitä tietoa ja toivottaa ne tervetulleeksi.
2: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Agents kappaleella San Francisco. Eipä San Franciscossa ainakaan tällä hetkellä olla, vaan ollaan täällä radioaalloilla sinä siellä, missä olet tällä hetkellä aamua viettämässä. Ja minä täällä studiossa Tukholman radiotalolta. Nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin no, ei ainakaan auringon nousua näy. Kyllä se siellä jossakin pilvien takana luuraa, mutta näyttää vielä hieman pimeältä tuolla ulkona. Ja ajattelin, että voitaisiin tähän väliin katsoa myöskin, että milloinka se aurinko oikein nousee nyt, kun sitähän muistaa, että kesällä oli tällaisia yöttömiä öitä ja aurinko nousi erittäin varhain tai ei oikeastaan laskenut ollenkaan. Nyt on vähän eri, mitä syksymmälle mennään, niin siinähän myöskin sitten aurinko nousee vähän myöhemmin ja laskee hieman aikaisemmin. Näyttää siltä, että ainakin Tukholmassa päin SMH:n mukaan aurinko se nousee hetkisen kuluttua kello 6.23. Kellohan on tällä hetkellä 6.18. Vielä pari minuuttia pitää odottaa tuohon auringon nousuun. Ja näyttää siltä ainakin Tukholmassa päin, että on tosiaan hieman pilvistä nyt aamupäivän ja aamun ajan. Sitten tuossa kello 12 pintaan, niin aurinko alkaa näyttäytyä enemmän. Sitten iltapäivä jatkuu puolipilvisenä, puoliaurinkoisena. Ehkä joku pikku sadekuurokin saadaan tälle päivälle, mutta eipä se haittaa. Eihän meitä sokerista olla tehty vai mitä. Sitten muutenkin viikonloppu näyttää aika lailla samalta, puolipilvistä, hieman aurinkoista. Ehkä saattaa olla jokunen vesikuuron mahdollisuus myöskin ja sunnuntai näyttää oikein samalta. Mutta hei, vaikka tämä aamu olisikin hieman pilvien peitossa auringon nousu, niin sanotaan kuitenkin, että mieli se pysyy aurinkoisena. Siirrytäänpä siihen, että Utbildnings Radio aikoo toteuttaa mittavat säästöt. Kuullaan.
1: Utbildnings Radio aikoo vähentää 25 työntekijää. Asia vahvistettiin tiistaina 15. syyskuuta. Tämän ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa Daniel Nam, Utbildningsradion strateginen neuvonantaja.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
1: Daniel Namin vastuualueeseen kuuluvat kohderyhmät, mikä sisältää myös kansallisten vähemmistökielten tehtävän. Ehdotuksen mukaan nykyisestä 229 virasta määrä vähenisi 204, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka kymmenettä YR:n työntekijää. Daniel Nam tunnistaa, että irtisanomiset voivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, mutta tällä hetkellä hän ei olisi huolissaan.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det.
1: Seuraavaksi edessä on neuvottelut, jotka käynnistyvät tiistaina 22. syyskuuta. Marko Säävälä ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

Jaakko Kulta siinä kappaleella Janne paina kaasua. No, kellokin alkaa tässä olla sen verran, että painellaanpas kaasua tuonne retrobiisin pariin. Retrobiisi. Kyllä vain, retrobiisin aika on koittanut ja tänään perjantaina sen esittää meille Nylon Beat kappaleella Satasen laina. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 1997 ja biisin sanoituksesta on vastannut Risto Asikainen sekä Sipi Kastreen. Ja itse yhtye Nylon Beat, sehän on itä-helsinkiläinen pop-yhtye. Sen laulajina toimi Jonna Kosonen ja Eerin Koivisto. Vuoden 2004 vaihteessa yhtye lopetti heidän aktiiviuransa, mutta on sen jälkeen ihan muutaman kerran käynyt yhdessä molempien jäsenten soolourien varrella esiintymässä. Ja pidemmittä puheitta, lähdetäänpäs nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä meille esitti perjantain retrobiisin Nylon Beat-kappaleella Satasen laina. Tosiaan tämä biisi, sehän on julkaistu vuonna 1997, mutta nyt sinä voit kertoa ihmeessä, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Laita vaikkapa ihan kirjallisesti tulemaan tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai voit myöskin toki soittaa tuohon vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400. Ja täällä tosiaan perjantai-aamu on käynnissä 18. päivä syyskuuta. Mennään vielä. Tuossa parisen viikon kuluttua ollaankin jo sitten lokakuussa oikein tuollainen syksyinen ruskainen kuukausi. Eipäs haittaa, ruska on oikein nätti, kun katsoo ulos ikkunasta. Mutta nyt ei mietitä enempää ruskaa ja syksyä, vaan siirrytään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi jo kolmatta kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutetuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina.
2: Eikä kiinnosti.
3: No äänestitkö?
2: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaa aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
4: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
1: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonelaisessa Lommassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja Katri Nisula. Tänään otetaan ensimmäinen askel kohti Ruotsin uutta hallitusta, kun puhemies Andreas Norlén käy henkilökohtaisen keskustelun jokaisen valtiopäivien puoluejohtajan kanssa. Keskustelujen tarkoitus on löytää ehdokas uudeksi pääministeriksi. Ensimmäinen tapaaminen pidetään 10:00 sosiaalidemokraattien kanssa, minkä jälkeen vuorossa ovat ruotsidemokraatit, vasemmistopuolue ja muut puolueet suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka monta ääntä ne saivat vaaleissa. 7 20-30-vuotiasta miestä on loukkaantunut räjähdyksessä Crooksin sotilaallisella ampuma-alueella Karlsborgin ulkopuolella. Kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia, ilmoittaa Skarborgin sairaala TT:lle. Hälytysonnettomuudesta tuli heti kello 4 jälkeen iltapäivällä eilen. Puolustusvoimien tiedottaja Mikael Ågren vahvistaa P4 Skarborgille, että asia koskee henkilöstöä, ei varusmiehiä. Poliisi tutkii tapahtumaa työpaikkaonnettomuutena. Ja Venäjällä äänestyspaikat ovat auenneet tänään 3 päiväksi parlamentti Duuman vaaleissa. Vaaleissa tulos vaikuttaa ennalta päätetyltä ja kaikki ehdokkaat kannattavat sotaa Ukrainassa. EKKO on kerännyt muutamia kommentteja Moskovan kaduilta. Useat sanovat toivovansa, ettei tilanne ainakaan pahentuisi, ja yksi henkilö toivoo avoimesti, että sota päättyisi. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkolaa. Hän pitää meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa kello 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi meiltä. Kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen sinun kanssasi tähän perjantai-päivään ja toivottelen viikonlopun tervetulleeksi, olen Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Hei, tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin lähdetäänpäs siirtymään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, jotta sinä pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta tätä perjantai-aamua voitaisiin vaikkapa nytten myöskin jatkaa musiikin parissa. Ja minä, Vilma, toivottelen juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Maja Hypnomen kappaleella Synnyin auringosta.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Ruotsin valtiopäivävaalien virallinen lopputulos on julkaistu. Me voimme todeta, että valta vaihtuu Ruotsissa. Ulf Kristersson on eronnut pääministerin paikalta. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonilla on edessä vaikeat ja vaativat hallitusneuvottelut. Ja menee ne, miten meneekään, niin myös Ruotsin suomalainen valtuuskunta on jo hereillä ja valmiina nostamaan esille Ruotsin suomalaisen vähemmistön oikeuksia tulevalle hallituskaudelle. Ismo Varonen iltapäivälähetyksessä oli vieraana Anders Eriksson Ismon iltapäivälähetyksessä tuon kyseisen valtuuskunnan puheenjohtaja.
2: Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
2: No mitäs on, ootko vähän jännitellyt nyt vaaleja niin kuin kaikki muutkin, että miten se homma menee?
3: No mä katsoin eilen illalla, miten sitten tämä mandaati pingis, joka on mulla ainakin uusi sana ruotsin kielelle, kun pelattiin tätä pöytätä niin mandaatien
2: aivan
3: kanssa. Ja se oli aika jännittävää tietenkin.
2: Kyllä.
3: Nyt näyttää siltä, että tulos on aika varmaa.
2: Niin ja se varmistuu siellä. Siis aika varmaa se on, mutta viikonloppuna ilmeisesti sitten aina lyödään se viimeinen sinetti sinne. Mutta me jutellaan nyt tästä hommasta nimittäin. Nyt näyttää tosiaan sille, että tämä vallanvaihto tapahtuu. Niin sinä olet täällä vähän kommentoimassa tätä meidän vinkkelistä. Eli mitäs voi tarkoittaa nyt vähemmistöpolitiikalle seuraavan 4 vuoden aikana, kun valta siirtyy toiselle blokille niin sanotusti?
3: No se on tietysti täysin auki vielä ja epäilen, että nämä vähemmistökysymykset ei ole ensimmäisellä sijalla, kun nyt muodostetaan uuden hallituksen. Mutta jos katsotaan vähän taaksepäin, mitä tapahtuu silloin, kun nämä punavihreät oli vallassa viime kertaa, eli 4 vuotta sitten, se vaalikauden aikana tapahtui aika paljon. Ja sitten se hallitus teki semmoinen toimintaohjelmaa vähemmistöpolitiikalle, joka sai aika paljon parannuksia aikaiseksi. Silloin perustettiin tämä kielikeskukset, resurssikirjastot ja muuta. Ja mä toivon todella, että nyt on tulossa taas semmoinen aktiivinen kausi vähemmistöpolitiikan osalta. Että jonkun verran mulla on kyllä toivomuksia. Ja varsinkin kun muutama puolue on tässä kampanjan aikana luvannut parannuksia, että me yritetään nyt pitää huolen siitä, että nämä lupaukset todetetaan myöskin.
2: Se voi olla vaikea laji.
3: Joo, se edellyttää kontaktia tietenkin. Jonkun verran niitä kontaktia on ollut myöskin ennen vaalia, että me ollaan käyty näitä puolueiden edustajien läpi ja kerronut heille, mitä on meidän näkökulmasta nämä isommat ongelmat.
2: Kyllä. Tuossa jo vähän vastailitkin, mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin, että kun uusi hallitus tulee ja se vaihtuu, niin mitä toivot heidän tekemään nyt sen toisin kuin tämä edellinen hallitus?
3: Se edellinen hallitus, silloin tapahtuu aika paljon, otettiin aika monta askelta taaksepäin, ikävä kyllä. Ei tapahtunut oikeastaan mitään parannuksia ja sen lisäksi järjestöjen avustukset leikattiin ihan reippaasti. Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtion avustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten. Että tämä on yksi asia, mitä tietysti, missä toivotaan parannuksia, mutta muuten toivotaan tietysti, että nämä asiat otetaan vakavasti ja kun esimerkiksi keskusta ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
2: No nyt ruotsin suomalaiset tärkeisiin kysymyksiin, kuitenkin tämä on yksi niistä, sitten Saminit.
3: Joo, opettajapula on mun mielestäni kaikkein valtavin, ja nämä kanssa tietysti liitoisensa, koska nyt suurin osa ruotsin suomalaisista lapsista ei saa kuin tunnin opetus suojella ikossa, ja se irtää kieliasiantuntijoiden mukaan, että siitä ei voi tulla elävää toakeli. Eli lisää pitäisi tulla vähän 3 tuntia, näin livisti sanoo. Mutta sitten on muistettava, että tässä vaiheessa on opettajapa ja opettajaliiton mukaan noin 40% Suomen opettajista jää eläkkeellä seuraavan vaalikauden aikana. Että tämä ongelma tulee vahenemaan ja vahenemaan. Ja on siis, jos haluaa yksi kysymys, joka on yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tekein, se on niin opettajapuulla, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
2: Meillä on studiossa ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson, ja tosiaan käsitellään vähän nyt mitä tulemme pitää, että olisi pitänyt tehdä aikaisemmin toisin. Oletko huomioon niin kuitenkin siitä, että nämä vähemmistökysymykset saavat uudenkin hallituksen asian taka-alalle, niin kuin näin ne vähän jäätä? Miten luulet?
3: Se, mitä on tapahtunut nyt viime aika, on se, että aikaisemmin Euroopan neuvosto on aika vahvasti kritisoinut Ruotsiin sitä, että lupaukset täytetään. Mutta viime aikana myöskin ne ruoviranomaiset, joilla tehtävä valvoa sitä vähemmistöjen oikeudet, on myöskin kritisoinut Ruotsiin ja Ruotsin hallituksen. Ja nyt ollaan viranomaistansa saa mieltä hyvin pitkästi, että tässä on ongelmia, joka pitäisi ratkaisee. Että siinä olen ehkä toivekampi nyt, kun sanoisin vuosi sitten. Ja me tullaan tietysti viestittämään uudelle hallitukselle nämä asiat, että mä pidetään hyvin tärkeää, että opettajapuolella esimerkiksi.
2: Tähän siitä lähdetään liikkeelle, mutta hei, nyt 4 vuotta tästä epäaika menee nopeasti. Mitä siihen mielessä nyt tapahtuu, jotta voit sanoa, että vähemmistöpolitiikka muuttuu ja että se muuttuu ehkä kuitenkin varmastuttaan tältä?
3: Että suomi on elävä kieli Ruotsissa, ei pelkästään perhepiirissä, että se näkyy ja kuuluu myöskin yhteiskunnassa laajempi ja että siellä lapset, että vanhukset, sitä suomieltä, mitä viranomaiset luvanneet sekä laissa että välisessä sopimuksessa.
2: No Anders Eriksson, sulla on tuossa sellainen kluspait päällä, niin vetääkö hihat ylös nyt ja lähtee vähän niin puhaille asia niin, eteen?
3: Totta kai, kun nyt on saatu valmiiksi, mitä puolet muodellaan hallitus, otan yhteyttä heihin ja alleviivaan, että tämä on tärkeä asia. Tässä ne kontit on ollut myöskin ennen vaalia, mutta nyt muistetaan, että puhuttiin noin ennen vaalia, että nyt on totuuden aika.
2: Se tunnetus tälle tuon muisto lyhyt, pitimmilläänkin se on vaan 4 vuotta, jos ajatellaan näitä juttia. Anders Eriksson, oikein paljon tyksää, kun tuli tämä FISA-iltapäivän lähetyksessä, ja mä nyt toivon sinulle onnea ja sisukkuutta ja voimaa.
3: Kiitos.

Siinä Armi ja Danny kappaleella Tahdon olla sulle hellä. Hei, muistan, että tämähän kappale oli, olikohan se viime viikon perjantainen retrobiisi. Siitä tuli silloin monia soittoja ja siitä, että tuo paljon muistoja mieleen juuri tämä kappale Armi ja Danny, Tahdon olla sulle hellä. Kellokin tässä käy kovaa vauhtia kohti 7, aamu 7, mutta musiikkiahan me ehditään vielä kuunnella, eikö vaan? Karin B-kappaleella Eihän se niin mee. Hyvää huomenta.

Niin me. Tosiaan tuossa hetki sitten kuultiin haastattelu Anders Erikssonin kanssa. Hän on Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja. Puhuttiin valtiopäivävaaleista ja katsoin, että EKKU on uutisoinut siitä, että tänään tosiaan jatkuvat toimet Ruotsiin muodostettavan uuden hallituksen eteen, kun valtiopäivien puhemies Andreas Norlén käy erillisiä keskusteluja jokaisen valtiopuolueen puheenjohtajan kanssa. Ja moderaattien tapaaminen se pidettiin eilen sen jälkeen, kun Ulf Kristersson ilmoitti eroavansa pääministerin tehtävästä. Ja tämän päivän ensimmäinen tapaaminen on 10:00 sosiaalidemokraattien

kanssa. Sen jälkeen vuorossa ovat ruotsidemokraatit ja vasemmistopuolue ja loput puolueet siinä järjestyksessä, kuinka paljon ääniä ne saivat vaaleissa. Tätä tilannetta seurataan tosiaan täällä Sveriges Radio Finskalla myöskin uutisten puolelta myöskin lähetyksessä. Mutta ennen nyt kun EKK-uutiset on kello 7, niin siirrytäänpäs murheellisten laulujen maahan Eppu Normaalin kanssa.

Ja kissa uutisista siirrytäänpäs nytten takaisin tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin tosiaan Daniel Klar EQ-uutisista. Ja täällä tämä aamuohjelma jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi tähän perjantai-aamuun heräilee täällä minä, Vilma Peltomäki, vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Hei, tässä ihan kohta puolin niin päästäänpäs meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola tänne studioon kertomaan ne tuoreimmat uutisotsikot, mutta ennen sitä niin siirrytään musiikin pariin. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Ylva Harju kappaleella Onnen maisemaan. Ja kyllä ainakin minun maisemat täällä on ihan onnekkaan näköiset, kun täällä on aamun uutistoimittaja Venla Rakkola studiossa. Pudumts.
1: Hyvää huomenta. Kyllä, hyvää huomenta. Hei, kuin myös ihan onnelliset maisemat tässäkin.
0: Kiva, ja hei myöskin sinulle siellä linjojen toisella puolella. Kiva, kun olet aamussa, mutta hei, tähän väliin uutisotsikot. Mitä me kuullaan?
1: Uutisotsikot. No mehän puhutaan vaikkapa näistä Utbildningsradion irtisanomisista, eli kanavan on tarkoitus vähentää 25 työntekijää, mutta Sveriges Radio Finskan haastattelun perusteella irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan. Tuolla Suomessa geenitutkimusfirma suunnittelee 7,1 miljoonan suomalaisen arkaluontoisten terveystietojen liittämistä hankkeeseen, jonka tarkoituksena on esimerkiksi ymmärtää suomalaisten tauteja. Ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa on pidätetty kansainvälisesti etsintäkuulutettu ruotsalainen mies, jota epäillään rahanpesuliigan johtamisesta. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 7:30.
0: Kyllä vain, eli 7:30, kun kello lyö, niin Venla sitten päivittää meille uutiset. Ja tähän väliin katsotaanpas tämän perjantain säätiedotusta, eli tänään Götamaalla, Svealandilla ja Etelä-Norlannissa sää on vaihtelevaa. Aurinkoinen sää vuorottelee pilvien sekä ajoittaisten sadekuurojen kanssa. Pohjois-Norlannissa sää on selkeää tai puolipilvistä, mutta päivän aikana pilvisyys lisääntyy etelästä päin. Lämpötila se on etelässä 13-17 astetta ja pohjoisessa päin 7-12 astetta. Ja kyllähän niitä nimipäiviäkin pitää näin 18. päivä syyskuuta katsoa. Elikäs nimppareita tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Tytti, Tyyne, Tyyni. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Pamela. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Orvar. Saamelaisen kalenterin mukaan Buohatta. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja, Aira ja Airi. Niin pari päivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Knipi kappaleella Päiväkirja.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jo kolmatta kertaa maan alhaisimmaksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti alle 70% ja kunta- ja aluevaaleissa hädintuskin 60% haaparantalaisista. Miksi äänestäminen ei Haaparannalla kiinnosta? Siitä kuulemme seuraavaksi.
4: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jälleen maan alhaisimmaksi.
5: Eikä kiinnosta.
6: No äänestitkö?
5: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
4: Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina. Myös eläkeläinen Maria-Liisa Sturlööppare kertoo olevansa pettynyt poliitikoihin.
6: Minäkin olen, kun olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
4: Syksyn 2026 vaalit olivat kolmannet peräkkäiset vaalit, joissa Haaparanta sijoittui äänestysaktiivisuudessa Ruotsin kunnista viimeiseksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti 68,7% haaparantalaisista. Vielä vähemmän kiinnostivat alue- ja kuntavaalit, joissa äänesti vain noin 60% kunnan äänioikeutetuista. Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonelaisessa Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Piitteosta eli Piitimestä muutama vuosi sitten Haaparannalle muuttanut Vesa Kreivi kävi äänestämässä ja ihmettelee, miksi niin moni jätti vaalit väliin.
7: Se on kyllä ihmeellistä, että no ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla, niin kuin pitäisi käyttää.
4: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
8: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
4: Haaparannalle on muuttanut paljon myös etelämpänä Ruotsissa työuransa tehneitä suomalaistaustaisia eläkeläisiä. Myös heitä voi olla vaikea saada äänestämään, miettii Eija Stenberg sairaanhoitopuolueesta.
9: Se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi antaa sitä tietoa ja toivottaa ne tervetulleeksi.
4: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Ja siinä kuultiinkin Nightwish kappaleella Elan.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Puhelinvastaajan sinne saa soittaa, kertoa, että mitä on mielen ja sydämen päällä. Olikin itse asiassa tullut puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan.
2: Hyvää huomenta. Perjantai taas. Kiva. Kiitos, että meillä on sisuratio. Pysytään ajan tasalla. Ja musiikkikin on hyvä, vaan edepä saak. Levyseppäkin tänään, hienoja toiveita. Hyvää pyhän aikaa kaikille. Martta!
0: Kiitos paljon tässä soitosta, Martta. Ja kiitos myös sinulle, että sinä olet täällä minun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja jokaiselle siellä linjojen toisella puolella, missä ikinä oletkaan viettämässä tätä perjantai-aamua, ehkä olet matkalla sinne töihin tai ehkäpä kotisoffalla tai ihan missä muussa aloittamassa tätä viikon loppua, niin mukavaa, että kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ajattelin tuossa hetki sitten antaa semmoisen pienen päivityksen, että nyt alkaa auringon nousu sieltä näyttäytymään, mutta ei. Se oli sellainen, voisi sanoa, väärä hälytys. Se oli siellä ehkä parisen minuuttia, sitten meni taaskin pilvien taakse. Tällaista se on tämä syksy sää. Enemmän pilviä kyllä huomaa, vähän sateistakin ollut, mutta eipä se haittaa. Hei, nyt kun on 18. päivä tosiaan syyskuuta, niin on myöskin Syrkålens dag, eli hapankaalin päivä. Sitä alettiin viettää, jotta kiinnitettäisiin huomiota hapankaalin merkitykseen ruotsalaisessa ruokakulttuurissa sekä sen myönteisiin terveysvaikutuksiin. Oletko sinä hapankaalin ystävä vai etkö siitä piittaa? Itse sitä kyllä tulee välillä syötyä. Ihan lapsuudesta asti sitä on syönyt, niin kyllä se tässä tulee melkein vesikielelle ainakin itselleni. Mutta jos olet tästä samaa mieltä tai eri mieltä, niin siitä ihmeessä tosiaan voit siis puhelinvastaajaan pirauttaa tai vaikkapa kirjoittaa sitten mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja tosiaan puhelinvastaaja on se vanha tuttu 087842400. Mutta Tuure Kilpeläistä seuraavaksi kappaleella Auta mua. Hyvää huomenta.

0: Tuure Kilpeläinen kappaleella Auta mua. Tässä aletaan kohta puoliin siirtyä suomenkielisten uutisten pariin. Ja hei, pitääpä sen verran sanoa nytten, että hieman myöhemmin tätä aamun lähetystä niin lähdetään kuulemaan vähän salaisuuksista, vai voiko niitä enää sanoa salaisuuksiksi, jos niistä kertoo ääneen? No ainakin jos niitä voi kertoa vaikkapa anonyymisti, tosiaan SVT:n tulevassa uudessa sarjassa Hemligheter eli salaisuuksia. Siinä käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Ja voin paljastaa sen verran, että itsekin kerroin oman salaisuuteni ja siitä tulette kuulemaan sitten vähän myöhemmin. Liittyy saunaan. En kerro sen enempää, mutta jos sinulla on jokin oma salaisuus, jonka haluat jakaa, niin siitä voi myöskin ihmeessä soittaa puhelinvastaajan 087842400, jos uskallat oman salaisuutesi jakaa, mutta suomenkieliset uutiset nytte.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Utbildningsradion irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa UR:n strateginen neuvonantaja Daniel Nam.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
1: Utbildningsradio ilmoitti 15. syyskuuta aikeistaan vähentää 25 työntekijää, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. UR:n työntekijää. Daniel Namin mukaan irtisanomiset voisivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, jos irtisanomiset kohdistuisivat juuri niiden parissa työskenteleviin henkilöihin. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
1: Seuraavaksi edessä ovat neuvottelut, jotka käynnistyvät tiistaina 22. syyskuuta. Marko Säävälä ja Elsa Mäkliin. Tänään otetaan ensimmäinen askel kohti Ruotsin uutta hallitusta, kun puhemies Andreas Norlén käy henkilökohtaisen keskustelun jokaisen valtiopäivien puoluejohtajan kanssa. Keskustelujen tarkoitus on löytää ehdokas uudeksi pääministeriksi. Ensimmäinen tapaaminen pidetään 10:00 sosiaalidemokraattien kanssa. Geenitutkimus FinnGen suunnittelee koko Suomen väestön terveystietojen liittämistä hankkeeseen, jonka tarkoituksena on ymmärtää paremmin esimerkiksi suomalaisten sairauksia. Asiasta kertoo Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT. Kyseessä olisi 7,1 miljoonan suomalaisen arkaluontoisia tietoja. Tietojen keräämiseen ei ole pyydetty kansalaisilta erikseen lupaa. Vaikka tutkimukset ovat myös tuottaneet tulosta, FinnGenissä on ollut tietoturvaloukkauksia, joissa yksilöiden tietoja on vuotanut hankkeen sisällä väärään paikkaan. Kansainvälisesti etsintäkuulutettu ruotsalainen, joka on epäiltynä rahanpesurikoksista, on pidätetty Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Poliisin mukaan pidätetty ruotsalainen johtaa rahanpesuliigaa, joka on käsitellyt noin 70 miljoonaa kruunua 10 kuukauden aikana. Samaan aikaan pidätyksen kanssa myös Ruotsissa on pidätetty 6 henkilöä, jotka ovat kuuluneet verkostoon. Uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

Oikein hyvää huomenta Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaa kuuntelet ja seurannasi täällä minä Vilma Peltomäki mikrofonin takaa Tukholman radiotalosta. Siinä hetki sitten tosiaan kuultiin suomenkielisiä uutisia. Ne meille toimitti aamun uutislähettäjä Venla Rakkola. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuttuun tapaan kello 8.30 eli siinä puoli yhdeksältä. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päästään studioon sitten päivittämään meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Hei, jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa ja musiikista puheen ollen lähdetäänpäs myöskin Westerinen yhtyeinen pariin tämän puolituntisen aikana kuullaan Tero Westerisen haastattelu, mutta sitä ennen tosiaan musiikkia. Oikein hyvää huomenta!

0: No kenelle se metsä kuuluu? Siinä Nuorisopalatsi lauloi tosiaan saman nimisen laulun, kenelle metsä kuuluu.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
0: Kyllä vain, Snackistahan pääsee kuuntelemaan vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Hei, ennen kuin lähdetään Tero Westerisen haastatteluun, niin kuunnellaan Westerinen yhtyeinen biisikappale on siis Faija käyttää napapaitaa. Sen jälkeen haastattelu Tero Westerisen kanssa.

0: Siinä tosiaan Westerinen yhtyeineen kappaleella Faija käyttää napapaitaa. Suomalaisten artistien keikkamatkat tänne Ruotsiin saavat jatkoa, kun Westerinen yhtyeineen tulee kiertämään Ruotsia kokonaisten 4 keikan verran. Bändin voi nähdä Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Tero Westerinen johtaa tätä kokonaista 11 hengen bändiä. Ismo Varonen soitti Terolle ja kyseli, että millä mielin hän ja bändi ovat tulossa tänne Ruotsiin päin. Kuunnellaanpas.
1: Tero Westerinen, onko sillä napapaita kelit vai pitääkö olla villasta päällä tällä hetkellä siellä Suomen puolella?
2: Terve vaan. Täällä kyllä tuossa äsken aurinko pilkahti esiin, niin kyllähän sen napapaidan voisi taas kiskasta päälle.
1: Sähän tiedät, että täällä on vaaleja pidetty, niin juuri tämä, että tämä napapaita vai ei, ei noussut ihan suurten kysymysten joukkoon. Mutta jos nyt ollaan kuitenkin analysoidaan tuota hommaa, niin miten tämä nyt on tämä napapaita? Miten hyväksyttävää kamaa se on vaikka pistää tämmöisen 60 ajan päälle?
2: Niin, no siitähän tämä varmaan tämä biisi lähti tosiaan tuo meidän rumpali Teemu Jokinen, jonka siis omat lapset oli huomattanut tämmöisestä, että onkohan tämä nyt ihan käypä toi käytäntö ihmiselle, niin Teemu päätti sitten, että tässähän se on biisi aihe ihan valmiiksi. Että
1: niin se on, että elämästä elämästä.
2: Kyllä, kyllä vaan. Ja kyllä se meillä on semmoinen video hieno, missä toi meidän toinen kitaristeista on pukenut tämmöisen vaaleanpunaisen napapaidan päälle, niin kyllä mä kuulin, että hänenkin lapset oli ollut silleen, että ei isi, miksi?
1: Tämä on ihan selkeä homma, kato, kun mulla on lastenlapsia jo, niin minäpä seuraavan kerran yllätä heidät, kun mä menen heitä moikkaamaan ja pistän tuollaisen kunnon napapaidan, ja on niin kuin ei jos mitään tapahtunut, niin se voisi kyllä herättää hämmennystä. Mutta hei, meillä on muitakin juttuaiheita tässä, mutta kerro kuitenkin vielä, että missä oot nimittäin. Samalla kun biisi soi, niin ilmestyi tieto tänne meikäläisen aivolohko, hei, että sä oot studiolla.
2: Joo, mulla on täällä Porvossa, missä asutaan perheen kanssa, niin mulla on täällä oma tämmönen paja. Ja sitten tietysti kun tehdään isolla omalla bändillä, niin sitten pitää olla vähän isompi paikka, että tää on enemmän tämmönen oma työhuone, missä pystyy sitten kehittelemään ideoita ja muita, niin täällä mä päivät lymyilen ja mietin, että mitä sitä seuraavaksi soittaa.
1: Jatka vaan valitsemallasi tiellä, mutta kuitenkin välillä sieltä pitää tulla poiskin ja nyt on ainakin hyvä syy, nimittäin Ruotsin kiertuessa alkaa jo hämöttämään 29. päivä syyskuuta Luulaja. Sieltä Uumajaan, Tukholmaan ja Göteborgiin. Minkälaisella ryhmällä Westerinen sieltä tulee nyt? Niin kuin sanoit, että teitä on aika paljon tuossa bändissä.
2: Joo, meitä on siis 11 nykyään tuossa viime vuoden puolella lisääntyi taas bändipäämäärä yhdellä. Ja kyllä me tietenkin koko bändillä lähdetään liikkeelle. Se on kun live-musiikki on kuitenkin meille se sydämen asia, me ei noita taustanauhoja olla tupattu käyttää, niin se voi olla yksi syy, miksi meitä on näin paljon aina lavalla. Mutta kyllä se toisaalta tuo meidän musiikkikin on vähän sellaista, että siinä tarvitaan soittajia ja onhan se mukavaa kiertää isolla porukalla. Että se on aika ehkä, en tiedä mitä siellä Ruotsin puolella on, en ole ihan niin hyvin perillä siitä paikallisesta musiikkiskenestä, mutta kyllä tämä Suomessa on ainakin harvassa nykyään nuo isot bändit, tai tuntuu, että bändit muutenkin, että se on vähän harmillista jopa, niin meillä on tämmöinen vastaisku.
1: Teillä on kyllä nyt kieltämättä vastaisku, mutta kun ajatellaan, niin onko teillä nyt tarkoitus sitten ostaa tuolle teidän bändille kaikki suomalaiset instrumentit, koska jos jokaisella on pari 3 soitinta, niin mistäs muut saa?
2: Niin se onkin hyvä kysymys. Kyllä se katsoo tätä omaa kitararivistöä, näitä lapset laski just, että 32 täällä työhuoneella, niin enpä tiedä. Toivottavasti niitä jostain vielä löytyy.
1: Voi aina laittaa sulle viesti, ainakin jos kitaristi on, että kyllä, hei, olisiko mahdollista, miten se nyt meni, että löytyykö vai olisiko tietoa tai jotain.
2: Just näin.
1: Hei, bändi tulee, jos nyt olisi ihan pakko. Tero, ihan pakko vaikka vankilatuomio uhalla jotenkin lokeroida teidän musiikkia, eli mihin laatikkoon tai vaikka 2 laatikkoon profiloisit tuonne teidän musaan. Mitä on tulossa?
2: No kyllä se varmaan siis tuommoinen niin kuin ihan perinteinen ison bändin rokki on se, se mitä me niin kuin ainakin koetaan tekevämme, tämmöinen East Street-bändi henkinen tuuttaus. Ja sitten tietenkin kyllähän siinä sävyjä löytyy, kun ollaan nyt 10 levyä ruvetaan tekemään, niin seuraavaksi niin kyllähän sinne nyt mahtuu kaikenlaista. Et varmaan se toinen semmoinen yleisnimittäjä nyt voisi olla joku semmoinen iskelmällinen poppi, mutta kyllä siellä on kaikenlaisia yllätyksiä tulossa myös tuonne keikoille, että ei me ihan semmoista perustuuttaa soitella.
1: Yllätyksiä ei tietysti voi kertoa, koska niistä ei ole yllätyksiä, mutta jos puhutaan noista, että levyjä on tehty, niin teillä on loppupeleissä aika pitkä ura takana ja meni jonkun aikaa ennen kuin sillä lailla kunnolla saitte preikattua siellä Suomenkin puolella läpi.
2: Joo, kyllä nyt itse asiassa tänä vuonna tuli 20 vuotta täyteen siitä, kun perustettiin yhtye ja jotenkin sitä tietysti silloin ajateltiin lähinnä, että tehdään semmoista musaa, mistä itse tykätään ja sitten kun sitä alettiin tekemään, niin siellähän nyt siis yllättäen soi niin kuin Atomic Swing ja Kent ja Cardigansit ja kaikki muut ruotsalaiset hienot bändit. Ja nyt sitten toisaalta nyt kun ollaan itse sitten tehty tosiaan se 9 levyä ja ties mitä, miten monta keikkaa ja muuta, niin se on hienoa huomata, että nyt on niin kuin Suomessa on taas sitten semmoisia nuoria tyyppejä, jotka tekee musaa ja miettii, että hittu miten hienoa, että teillä on tuommoinen bändi. Ja sitten jotenkin huomaamatta sitä ajautui niitä vähän semmoiseen asemaan, että sitä voi olla niin kuin jonkinmoisena innoittajana sitten taas seuraaville.
1: Seuraaville porukoille, jos mietitään kuitenkin tuota bändin kokoa, niin muistan joskus 60-luvulla, silloin kun en minä muista, mutta tiedän tapahtuneen tämän asian, että esimerkiksi Beatlesit tuli Ruotsiin keikoille. Ruotsi oli ensimmäinen paikka, missä ne meti rundia, niin ne tuli semmoisella pienellä minillä sieltä sitten ajelivat pienellä minillä, niin tämä niin kuin jo ihan niin kuin lakiteitse teiltä on poissuunnittu.
2: No näin se on jo. Joo, ja sitten tosiaan, kun meillä on kosketisoittajiakin 2 kappaletta bändissä, niin kyllä se vaan se tavaramäärä, mikä tuossa mukana kulkee, niin on aivan valtava. Että ei se tavallaan sitten, me nyt ollaan koetettu, sit meillä on siis tosi pitkälti omissa käsissä kaikki kiertuetuotannot ja muut, niin ehkä se on myös se yksi, mikä mahdollistaa, että pystytään liikkuu tällaisella karavaanilla. Mutta joo, ihan mini me ei kyllä mahduttaisi. Se on, täytyisi olla aika monta niitä minejä.
1: No jos mietitään, muuten tuli mieleen tässä, kun teitä on noin paljon ja siellä on siis 2 kosketinsoittajaa, mitä teitä on, niin puhutaan vaikka nyt basistivitseistä tai jostain, niin mitkä instrumentit on niin kuin eniten vitsailuaiheita siellä ja minkä takia teidän bändin sisällä?
2: No meillähän on tietysti kehittynyt aikamoinen tämä meidän oma bändi sisänne tämmöinen huumorin kukkanen ja se on aika myös semmoista estotonta toisiamme kohtaan, kun kukaan ei ota pahalla, mutta kyllä ehkä tuossa viime aikoina mä luulen, että noista puhalinsoittimista on väännelty kaikenlaista vitsiä, että meillä on siis tuoreempana on saksofonisti Ville Vannemaan liittynyt bändiin, mutta sitten meillä on pitkään ollut, oikeastaan ekalta levyltä asti ollut siis trumpetisti, niin nyt on toinen porvolainen suuruus kyllä tässä, kun Leo on ollut jo pitkään mukana, niin Leo on semmoinen joviaali kaveri, joka ei kyllä pahemmin pistä pahaksi, vaikka jostain pillijutuista siinä aina välillä väännetäänkin vitsiä.
1: Hyvä, koska mullakin on soittajataustaa, niin mekin harrastettiin näitä asioita, niin vinkkinä voit heittää sinä sitten seuraavan kerran näille puhaltajille, että mikä on muusikkojoukon epärehellisin ryhmä. No se on tietysti puhaltajat.
2: Näin se on
1: kuule. Siitä voitte ottaa lainaan sen, jos rima olihan täällä mennään joka tapauksessa. Mutta hei.
2: Sama tilanne.
1: Hyvä. Nyt kun te tuutte tänne, niin miten se on? Ootko ollut yhteydessä Poperan Kostellu ja Nipaan siitä, että minkälainen kulttuurikolari on vastassa täällä Ruotsissa, kun sieltä tulette?
2: No kyllä me ollaan itse asiassa kyselty tyypeiltä, ketkä siellä puolella ollut soittamassa, niin kyllähän ne on kaikki ollut sitä mieltä, että se on yksi niin kuin hienoimpia kokemuksia. Joten eihän tässä ole mitään muuta kuin lähdetään metsästä omalta kohdalta samanlaista hommaa. Tämähän meillä on ollut siis haaveena tämä ties kuinka monta vuotta. Ja sitten nyt tuossa toissa vuonna mä luulen, että ruvettiin sitten ihan tosissaan miettiä, että kyllä tämä nyt pitää ennen kuin joku meistä on haudassa, niin pitää saada onnistumaan. Niin mutta joo, kyllä mä luulen ainakin niiden kommenttien perusteella, mitä just Popedankin suunnalta ollaan kuultu, että kyllä se on siellä luvassa hienoa meininkiä.
1: Tervetuloa. Mä tiedän, että ihan hyvin se sujuu, tämä homma täällä, että ei mitään hätää. Luulaja ensimmäinen paikka, 29. päivä, sitten Uuma ja Tukholm ja Göteborg. Ja tämä on mainiota, hei, miten se ruotsin kielen taito, nyt kun tulee semmoinen tilanne, että oot sitten luulajan menestyksekäs keikka takana ja pitäisi mennä syömään, niin osaatko tilata lihapullat perunamuusilla ruotsin kielelle, jos tulee semmoinen tilanne vastaan?
2: No tämähän on siis mulle tietysti kova paikka, kun mä Martin Laaksosta lähtöisin lähiöpoika, joka ei pahemmin koulussa viihtynyt. Ja sitten kun nykyään mä asun Porvossa, missä on tosiaan aika paljonkin ruotsinkielistä porukkaa, niin kyllä mä oon koittanut sitä raapia. En mitenkään kovin hyvällä menestyksellä, koska aina välillä ihmiset katsoisivat, että mitähän hemmettiä toi puhuu oikein. Mutta yritys on ollut kova ja mä luulen, että onneksi englanti sujuu mulla ihan kohtalaisen hyvin, niin sitten se on pakko vaihtaa siihen ikään kuin toiseen kotimaiseen.
1: Niin, sä voitko vetää sillä Amerikalla vielä tämän Swedish meatball. Hyvä. Söttbullar med mus, tämmöinen vinkki täältä, niin sillä se lähtee. Mutta hei, Tero, ei muuta kuin oikein mukava oli sun kanssa jutella. Ja Tvo on kolme on nyt tässä niin kuin soittolistalla, että tuostakaan nyt ei oikeastaan selvää. Se varmaan niin kuin aukeaa toi lause sitten tämän kappaleen tiimulta. Mutta jos nyt vähän kerrot, että miten tässä on ruotsia, ruotsin kakkonen on kolme, niin mitä?
2: No se tuossa on itse asiassa syvempi juttu tässä on ehkä se, että tietysti niin kuin nuorena sitä on aina luullut, että asiat on aika yksinkertaisia ja jotenkin että ei maailmassa niin kummosia yllätyksiä pääse tulemaan, ja sitten kun ne alkaa paljastua, että voi ei olekaan kolme, niin kuin ehkä koko alaste ikänsä luullut, niin sitten niitä alkaa paljastua vähän isommassakin mittakaavassa näitä yllätyksiä, että ei täällä ollutkaan rauhaa ja ei täällä ollut sitä eikä tätä, että hyvää tahtoa ihmisten välillä, niin siitähän toi biisi sitten lopulta kertoo, mutta kyllä tuossa on vinha totuuspohja tuossakin, että niin kuin mä sanoin, niin Martin Laakson lähiössä oli jotain muutakin tekemistä kuin koulunkäynti mulla, niin se voi olla, että se oli ihan tosiaan pitkäänkin, kun ei ollut nuo numerotkaan ihan hallussa. En tiedä, onko liian vieläkään.
1: Se ei kato haittaa, jos on 32, vaan montako skittaa siellä on niin kuin tarjolla sulla nyt kätösiin, niin ihan hyvin tuo on mennyt. Hei, kiva oli jutella ja laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin welcome to Sverige. 29. päivä Luulajassa tavataan teidät ensimmäistä kertaa.
2: Kiitoksia paljon, tämä on todella hienoa.

0: ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
1: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss som samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
0: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
2: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
3: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Ja Daniel Klar siinä Eko-uutisista. Täällähän Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli viimeistä aamulähetyksen tunteroista vedetään nytten ja seurannasi. Olen tänään perjantai-aamussa minä, Vilma Peltomäki. Hei, tässä hetkisen kuluttua lähdetäänpäs juttelemaan salaisuuksista. SVT:n tulevassa uudessa sarjassa Hemli Hieter, eli salaisuuksia. Siinä käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Ja haastattelussa on siis sisältöohjaaja Juhani Kenttämaa. Voin paljastaa jo tähän, että siinä haastattelussa kyllä paljastan omankin salaisuuteni, myöskin Juhani omansa. Ja jos sinulla siellä, hei, linjojen toisella puolella on jokin salaisuus, minkä sinä haluat paljastaa, niin siitä voi ihmeessä vaikkapa kirjoittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soittaa numeroon 08 784 2400 ja kertoa jonkin oman salaisuutesi, jonka uskallat paljastaa. Mutta jatketaanpas nytten tätä aamua musiikin parissa. Sen jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukaan tänne studioon päivittämään ne uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Reino Nordin kappaleella tämän kesän biisi. Ehkä se voisi olla tämänkin syksyn biisi, vai mitä, Venla?
1: No, mikä jottei. No, se syksyn tai kesän biisi, niin sehän on aika henkilökohtainen valinta, että mikä se on.
0: Niinpä, anyhow, anyhow. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Kerro, mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, me tehdään näin. Me ollaan täällä Sveriges Radio Finskalla jututettu Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Erikssonia näistä valtiopäivävaaleista ja siitä, että miten hän toivoo niiden vaikuttavan Ruotsin suomalaisten asemaan. Ja Skånessa on viime yönä vuotanut 40 000 litraa myrkyllistä rikkihappoa sokeritehtaasta, mutta kenenkään ei kumminkaan ole ilmoitettu loukkaantuneen tilanteessa. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin kello 8:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia enemmän siinä kello 8:30, kun kello lyö. Tähän väliin tuttuun tapaan katsotaan säätiedotusta. Tälle perjantaille on luvassa jöötä maalla, Sveanmaalla ja Etelä-Norlannissa. Niin siellä on sää vähän vaihtelevaa tälle päivälle. Aurinkoinen sää se vuorottelee pilvien sekä ajoittaisten sadekuurojen kanssa. Sitten Pohjois-Norlannissa sää on selkeää tai puolipilvistä, mutta päivän aikana pilvisyys lisääntyy etelästä päin. Lämpötilat ne ovat etelässä 13-17 astetta ja sitten pohjoisessa 7-12 astetta. Ja totta kaihan niitä nimipäiviäkin katsotaan näin 18. päivä syyskuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan nimppareita viettää tänään Tytti, Tyyne ja Tyyni. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Pamela, ruotsalaisen kalenterin mukaan Orvar, saamelaisen kalenterin mukaan Buohta ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja, Aira ja Airi. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Pint and we fall, kappaleella Mustang, kuultiin siinä.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: SVT etsii parhaillaan yleisöä uuteen Hemligheter eli salaisuuksia ohjelmaan, jossa käsitellään 6-osaisessa sarjassa anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä yleisön panelistien ja psykologia-asiantuntijan kanssa. Sarjan kuvaukset ne alkavat Uumajassa lauantaina 24. päivä lokakuuta ja päättyvät maanantaina 26. päivä lokakuuta. Sisältöohjaaja ja redaktör Juhani Kenttämaa on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Tervetuloa mukaan, Juhani.
3: Kiitos, kiitos. Tack, tack.
0: Hei, kuule, kerro nyt, että mistä Hemligheter, salaisuudet ohjelma, mistä se sai alkunsa?
3: No, se on itse asiassa alun perin ollut Tanskan yleisradion projekti. Siellä oli tämmöinen ilmaisjakelulehti, taisi olla Kööpenhaminassa, johon alettiin tekstiviestipalstan sijaan niin kuin keräämään salaisuuksia. Mm. Ja siitä tuli niin suosittu, ihmiset rupesi kommentoimaan, kun se meni sitten verkkoon myöskin, että siitä alettiin sitten tekemään niin kuin isompaa projektia. Mun mielestä joku teki sitä jopa jonkun kirjankin, ja Tanskan yleisradio otti siitä sitten kopiin, ja he alkoivat sitten pyörittää, ei TV-ohjelmana, vaan se taisi olla niin kuin radiokeskustelua siitä, ja sitten nimenomaan se nettisaitti oli sitten tavallaan se keskus. Ja tästä on tehty sitten muutamia erilaisia versioita myös. Yle Svenska teki oman lainsensa version näistä, tai ohjelman, jossa pyöritään näiden ihmisten salaisuuksien ympärillä. Ja me sitten päätettiin ottaa Uumajan toimituksessa tämä sitten ruotsinsuomalaisten näkökulmasta sitten tällaiseksi ihan, sanotaan talk show, mutta tässä on hyvin vahva tällainen game show, tavallaan kisailuohjelma, miten se nyt sanoisi, tavallaan pohja, että se näyttää värikkäältä ja siellä ollaan live-yleisön kanssa, siellä on juontaja ja erittäin pätevä paneeli ja tämä on tosi viihdyttävää ja tässä siis käydään näitä ihmisten salaisuuksia läpi sitten tavallaan sellaisen aika niin kuin nopeatempoisen ja energisen televisioshown kautta.
0: Tehän olette nyt niin kuin parhaillaan keränneet näitä salaisuuksia ruotsin suomalaisilta tähän ohjelmaan, niin osaatko sä sanoa, että minkälaisia salaisuuksia, mistä on kyse ja ovatko salaisuudet enemmän hauskoja vai onko siellä jopa niin kuin koskettavia vai ihan niin kuin laidasta laitaan?
3: No laidasta laitaan ja me ollaan jaettu erilaisiin kategorioihin. Täällä on, niin kuin, on identiteetti, talouteen liittyvää, töihin ja opiskeluun liittyviä salaisuuksia, sitten tabuja ja sitten ihan tällaisia niin kuin kaikenlaisia. Mutta me ollaan yritetty saada erilaisia teemojen ympärille laitettua näitä tai pyytää ihmisiltä kategorisoimaan pikkasen, koska ne meidän ohjelmat 6 jaksoa, niin ne sitten pyörii jokainen jakso yhden isomman teeman ympärillä. Mutta siis täällä on tosi monipuolisia ja mielenkiintoisia, hauskoja ja koskettaviakin. Täältä pystyy, kun menee tuonne SVT:n Duo-appiin, niin sieltä pystyy käydä sitten lukemassa niitä ja kommentoimassa muiden salaisuuksia ja laittamassa tietenkin se oman salaisuuden sinne anonyymisti muiden ihmeteltäväksi. Niin täällä on esimerkiksi yksi kaveri, joka on siis töissä sellaisessa paikassa, jossa siis on, en tiedä mikä työpaikka tänä päivänä, on sellainen, josta löytyy paljon hiiriä. Mutta
0: ahaa,
3: hän on ottanut tehtäväkseen sen, hänelle on annettu tehtävä, että hän on se niin kuin hiirten tappaja tässä työpaikalla.
0: Okei.
3: Okay. Ja hän otti sen ilolla vastaan, mutta hän ei pysty tappamaan niitä hiiriä. Hän ei mitenkään, hän säälii niitä, niin sen sijaan, että hän tappaisi niitä, niin hän vangitsee tai laittaa niille ansoja. Ne pysyy hengissä niissä ansoissa ja hän sitten työpäivän päätteeksi niin ajaa ne autolla ne kaikki hiiret jonnekin kauemmas metsään ja päästään ne sitten siellä vapaaksi. Mutta kukaan työpaikalla ei tiedä, että se tekee näin, koska sen mielestä se on sitten, no se on hänen salaisuutensa, mutta mä ainakin arvostan sitä, koska itsekin eläinrakkaana ihmisenä niin ymmärrän oikein hyvin, että voi olla vaikeaa sitten tappaa niitä hiiriä.
0: Siis kuulostaa todellakin samaistuttavalta tarinalta. Itse en ole tällaista työtehtävää saanut, mutta mä voisin niin kuvitella, että mäkin rupean kuskaamaan noita hiiriä sitten jonnekin muualle.
3: Kyllä, kyllä. Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä ostamaan niitä kortteja ja muuta. Että tässä on tällaisia jollakin tavalla jostain syystä ihmisille tietenkin tämmöisiä niin kuin häpeällisiä, että he kokevat näitä asioita häpeällisenä, sen takia ne on sitten salaisuuksia.
0: Mm, mutta tässä on varmaan aika paljon niin kuin ihmiset löytää semmoisia niin kuin samaistuttavia tarinoita.
3: Joo, nimenomaan. Tässä niin kuin tavallaan se ajatus onkin, että vaikka nämä on nyt jonkun yksittäisen anonyymin ihmisen lähettämiä ja tunnustuksia, niin nämähän koskettaa sitten siis tosi monia. Että tuossa oli esimerkiksi sellainen tilanne, kun kavereiden kanssa kerroin tästä projektista ja istuttiin kavereiden kanssa iltaa ja sitten yksi frendeistä alkoi sitten lukemaan, mitä sinne oli kerätty ja naureskeli ja kauhisteli siinä ihmisten lähettämiä salaisuuksia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hän sanoi, että ei hitto, että joku on niin törppö, että vielä aikuisenakin, niin nukkuu jonkun tällaisen unilelun kanssa.
0: Aha.
3: Niin sitten siinä porukassa yksi toinen kaveri sitten sanoi, että mitä ihmeellistä siinäkin, että hänellä on myöskin tällainen tietynlainen unilelu edelleen, jonka kanssa hän nukkuu. Ja siitä lähti sitten keskustelu, että mikä on oikeasti sellaista niin kuin häpeällistä tai noloa tai muuta. Että sehän vaihtelee. Ja tämän keskustelu on tavallaan niin kuin mikrokoossa tämä keskustelu kavereiden kanssa, niin oli just sitä, mitä me tullaan kuulemaan ja näkemään sitten siinä meidän televisio-ohjelmassa Hemlihetter-salaisuudet. Eli siinä saattaa alku olla joku asia, mikä naurattaa tai kauhistuttaa, mutta sitten kun sitä asiasta keskustellaan vähän enemmän, niin huomataan, että ei me olla kaikki yksin näiden salaisuuksien kanssa, vaan me niin kuin koetaan hyvin erillä tavalla erilaiset asiat, onko ne sitten jollakin tavalla häpeällisiä tai noloja vai sitten ei. Mutta tämä inhimillisyys on tässä ohjelmassa niin kuin kaiken keskellä.
0: Niinpä niin, salaisuuksienhan kanssa ei olla yksin ja Juhani Kenttämaan kanssa jatketaan sitten tuossa puolen uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin Apulanta tyhjää ikkunassa.

0: Ja siinä Apulanta kappaleella Tyhjää ikkunassa. Ei ainakaan nyt kun katson tältä Tukholman radiotalon ikkunasta ulos, niin ei näy tyhjää. Siellä on linnut on herännyt jo ja tuolta aurinkokin ehkä rupeaa pikkuhiljaa näyttäytymään. Vielä aika lailla pilvistä, mutta ei ainakaan sada. Se on kyllä mukavan näköistä tämä perjantai-aamu. Toivottavasti saadaan tosiaan vähän tätä auringonkin paistetta tähän päivään, eikö vaan?
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan. 08-784-2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, ja tässä kun ollaan kuultu tästä SVT:n tulevasta uudesta sarjasta Hemligheter salaisuuksia, siinä käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsinsuomalaisten salaisuuksia, niin kysyin juuri sinulta siellä linjojen toisella puolella, että minkälaisia salaisuuksia sinulla on tai tuleeko salaisuuksista mieleen jotain, jota haluat jakaa? Tulipa siitä soittoa, kuunnellaan.
2: No joo. Salaisuus. Mulle yksi sanoi, eli oikeastaan kaksi, ei saa sanoa kaikkeansa. Mulle se on vähän vaikeaa muistaa, mutta yritän parhaani. Näin se vain on, Martta.
0: Kiitos Martta soitosta ja kuule, niin minäkin yritän parhaani. Joskus kun on omia salaisuuksia, niin tekisi mieli vähän niin kuin lipsauttaa, että mitä on päässä meneillään ja mitä salaisuuksia tulee mieleen. Ja niitä salaisuuksiahan on erilaisia myöskin. On hauskoja, on ehkä hieman tällaisia, mitä itse ainakin nolottaa, tai sitten on vähän semmoisia jopa surullisiakin salaisuuksia. Ja jos siltä tuntuu, että haluaa jonkun salaisuuden kertoa, jos ei siitä ole haittaa itselle eikä muille, niin totta kai sitten, jos on joku läheinen ystävä tai vaikka joku perheenjäsen, tai sitten voi vaikka ihan itselle myöskin kirjoittaa ylös tai sanoa sen vaan ääneen, ettei kukaan kuule. Salaisuuksia, voi että näitä kummallisuuksia, salaisuuksia, kaikilla niitä on. Aika jännittävä aihe kyllä tosiaan, mutta hei, tässä alkaa kellokin kohta puolin olla. Jo 8:30 aamu se vain tässä vilisee menemään kovaa vauhtia. Ollaan jo kohta viikonlopun parissa, mutta keskitytään nyt vielä tähän aamuohjelmaan, eikö vain? Meillä on hienot 32 minuuttia jäljellä tätä aamuohjelmaa ja minä olen Vilma Peltomäki sinun seurannasi näin perjantai-aamussa. Ja tuossa myöskin huomaan, että meidän uutistoimittaja Venla Rakkola on valmiina studiossa toimittamassa nämä suomenkieliset uutiset, jotka tosiaan kuullaan tässä, kun kello lyö 8:30 eli 8:30. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassa täältä Studio 59 tuossa 3 minuuttia yli 8:30. Mutta tosiaan, jos sinulla tulee mieleen jotain salaisuuksia tai asioita, jotka liittyy salaisuuksiin, niin siitä voi ihmeessä tosiaan puhelinvastaajan kertoa numeroon 087842400 tai laittaa ihan kirjallisesti mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta nyt uutiset.
3: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson toivoo, että punavihreiden vaalivoitto valtiopäivillä merkitsisi sitä, että valtuuskunnan vuosittain saama valtion avustus kohoaisi.
4: Ja valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtionavustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten.
3: Vuosien 2022 ja 2026 välillä valtuuskunnan saaman vuosittaisen valtiotuen määrä väheni vuoden 2022 noin 830 000 vuonna 2026 myönnettyyn noin 140 000 kruunuun. Valtion avustus on Tidö-puolueiden valtakaudella vähentynyt siis huomattavasti. Eriksson toivoo, että valtaan nousevat puolueet pitäisivät vaalilupauksensa.
4: Esimerkiksi keskusta ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
3: Äidinkielen opetukseen pätevien opettajien hankkiminen on Erikssonin mielestä ehkä se tärkein kysymys, joka olisi ratkaistava mitä pikimmin.
4: Jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
3: Toimittajana Ismo Varonen. 40 000 litraa myrkyllistä ja syövyttävää rikkihappoa on vuotanut viime yönä sokeritehtaasta Örtoftassa Skånessa. Näin raportoi P4 Malmöhus. Yhdenkään ihmisen ei ole ilmoitettu loukkaantuneen. Rikkihappoa ei ole vuotanut tehdasalueen ulkopuolelle. Geenitutkimus FinGen suunnittelee koko Suomen väestön terveystietojen liittämistä hankkeeseen, jonka tarkoituksena on ymmärtää paremmin esimerkiksi suomalaisten sairauksia. Asiasta kertoo Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT. Kyse olisi 7,1 miljoonan suomalaisen arkaluontoisista tiedoista. FinGenissä on ollut tietoturvaloukkauksia, joissa yksilöiden tietoja on vuotanut hankkeen sisällä väärään paikkaan. EU maksaa Ukrainalle tänään yli 37 miljardia kruunua, joka on tarkoitettu ohjusten ja droonien hankintaan. Näin kirjoittaa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viestipalvelu X:ssä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ei ole kommentoinut tietoa. Ja Venäjällä äänestyspaikat ovat auenneet tänään 3 päiväksi parlamentti Duuman vaaleissa. Vaaleissa tulos vaikuttaa ennalta päätetyltä ja kaikki ehdokkaat kannattavat Ukrainan sodan jatkamista. Uutiset Venla Rakkola.
5: Sveriges Radio Finska.
0: No Sveriges Radio Finska, niin kuin siinä sanottiin, tässä viimeinen puolituntinen on nyt lähtenyt käyntiin. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, missä ikinä oletkaan, ehkäpä matkalla töihin tai viikonlopun menoihin tai kotisoffalla. No, itse olen ainakin täällä Tukholman radiotalon studiossa. Siinä hetki sitten tosiaan kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä 10:30. Ja hei, tässä ennen kuin kello lyö 9, niin jatketaan vielä tästä SVT:n tulevasta uudesta sarjasta Hemligheter, eli salaisuuksia. He etsivät parhaillaan yleisöä tähän uuteen sarjaan ja tosiaan siis jatketaan salaisuuksien puhumisesta sisältöohjaaja Juhani Kenttämään kanssa. Mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin perjantai-aamuun. Ja minä Vilma toivottelen juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Joonas-kappaleella jokainen on ollut joskus nuori.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: No niin, ja jatketaan siitä, että SVT etsii parhaillaan yleisöä uuteen Hemligheter eli salaisuuksia ohjelmaan, jossa käsitellään kuusiosaisessa sarjassa anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Ja haastattelussa on sarjan sisältöohjaaja Juhani Kenttämaa. Kysyin Kenttämalta, että miksi juuri ruotsin suomalaisten salaisuudet ovat tässä keskiössä?
2: Meidän toimitus on tietenkin suomenkielinen ja me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee. Et sellaiset identiteettiin liittyvät salaisuudet, jos suinkin löytyy, niin musta olisi ihan mahtavaa saada kokonainen jakso, joka liittyisi nimenomaan ruotsin suomalaisten omiin kokemuksiin. Et millä tavalla he kokevat sitten ruotsinkieliset ja miten ruotsinkieliset ovat tavallaan suhtautuneet heihin suomenkielisenä. Ja liittyykö siihen jotain salaisuuksia, jotain salaisia ajatuksia tai mielipiteitä tai jotain semmoista, ärsyttääkö joku vai onko joku ihanaa, että pystyy puhumaan suomea, jota kukaan muu suurin piirtein ei ymmärrä ympärillä. Se on vähän sellainen salakieli meille monille suomenkielisille, jotka lähtee vaikka ulkomaille, koska sitä niin harva osaa. Niin tämän tyyppisiä juttuja. Meille tuli yksi salaisuus, joka on nyt poistunut, koska jos sä kirjoitat sen salaisuuden ja sulle tuli katuma päälle, niin se on, voit poistaa, niin se oli eräs kirjoittanut sen, että hänellä on siis suomen ruotsalaisuus fetissi.
0: Okei. Okay.
2: Eli joka kerta, kun hän kuulee niin sanottua muuminsvenskaa, niin hänelle nousee niin kuin ihokarvat pystyy hyvällä tavalla ja se jollakin tavalla kiihottaa häntä.
0: Okei, okay. No niin. Semmosta.
2: Niin, kyllä, kyllä. Mutta tämä nyt oli, nyt puhuttiin suomenruotsalaisesta, joka on tietenkin eri asia, mutta jos vaan löytyy sellaisia asioita, mitkä suomenkielisenä Ruotsissa ärsyttää tai jollakin tavalla niin kuin mietityttää ja olet halunnut pitää sen aina salassa, niin nyt pääset kertomaan siitä kyllä tuonne Duo-appenin kautta niin meidän tuonne ohjelman sivuille Hemligheter salaisuudet, niin se olisi ihan mahtavaa saada sellaisia salaisuuksia ja tunnustuksia tuonne meidän ohjelmaan.
0: Mm. Ja mukanahan tässä ohjelmassa on muun muassa tosi-TV-tähti Merja Haanpää, niin kerro, että mikä
2: kyllä
0: tekee hänestä hyvän panelistin tähän ohjelmaan?
2: No hänhän on nyt tottunut tietenkin TV-esiintyjä, Hotel Romantikissa ollut mukana ja saanut sitä kautta paljon suosiota ja kiinnostusta. Ja musta tuntuu, että hän on todella terävä ja psykologisesti hienosti jotenkin käsittelee asioita ja pystyy sanallistamaan myöskin, että niin kuin hänen omia havaintojaan tosi, tosi hyvin. Eli hän on todella terävä ja se, että hän on vanhempaa sukupolvea, niin mun mielestä siitä saa hyvän perspektiivin sitten tuohon ohjelmaan, joka on kuitenkin sellainen korkeaenerginen, nuoremmalle yleisölle lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjelma. Niin se, hän tuo mun mielestä niin kuin sopivaa sellaista kontrastia ja ehkä sellaista viisautta näin niin kuin perinteisesti, mitä vanhemmilta ihmisiltä löytyy, niin mä luulen, että hänen näkökantansa niin voi olla kiinnostava ja erilainen sitten verrattuna muihin.
0: Mm. No keitä muita tässä ohjelmassa nähdään?
2: No tässä on mukana stand-up-koomikkona parhaiten tunnettu Janne Westerlund, joka on toinen panelisti, vakipanelisti sitten Merjan kanssa. Sitten meillä on vaihtuva psykologitaustainen asiantuntija, joka sitten pystyy kertomaan ammattinsa puolesta ja tieteellisesti ja tutkimustakin kautta ja oman työn kautta sitä, että minkä takia joku ihminen vaikka tykkää kakkia kissalaatikkoon, niin kuin tuolla on yksi Katmannen nimimerkillä kertoo, että hänellä on tällainen salaisuus, että hän välillä sitten täräyttää se kissalaatikkoon.
0: Niin
2: voidaan sitten ihmetellä, että mikä ihmisen psykologiassa saa tekemään joku tällaisia vähän niin kuin tabu tai jotain muita asioita. Miksi joku haluaa? Tässä oli yksi salaisuus, jossa kerrottiin, että kun hän kävelee paikasta A paikkaan B, hän on välillä, jos hän kyllästyy ja se on pitkäveteinen se matka, niin hän katsoo ympäri, että kukaan ei katso, ja hän ottaa jonkun kepin ja laukkaa sen matkan niin pitkälle, kun joku tulee vastaan tai näkee, kuin hevonen.
0: Aha, okei. Okay.
2: Niin, tällaisia asioita on hyvä analysoida muidenkin kanssa kuin mututtu, tai mullakin tavalla kuin mututuntumalta, eli tällaisen niin kuin ihan ammattilaisen kanssa, joka on varmasti nähnyt hyvin erilaisia käyttäytymismalleja ja voi kertoa syitä sitten, mistä jotkut kummallisuudet johtuu, tai kertoa, että onko ne oikeasti kummallisia asioita, koska he varmasti näkevät, että jos joku asia on hyvin yleinen, mitä joku saattaa pitää sitten semmoisena nolona juttuna tai muuten salassa syystä tai toisesta.
0: Mm.
2: Mukana juontajana tässä meidän ohjelmassa on Peppi Ahvenainen, joka on siis Snackis-ohjelmasta sieltä Svenska Radionista tuttu tyyppi. Nuori, noin parikymppinen, ja hän rakastaa tämmöisiä korealaisia kisailuohjelmia, joten mä luulen, että hän saa sitten varmaan sekä yleisön että panelistit sellaiselle energiatasolle, että siitä tulee tosi viihdyttävä ja nopeatempoinen siitä ohjelmasta.
0: Niinpä siis, Peppihän on tosiaan siis Snackis, yksi näistä Sveriges Radio Finskan podcastin myöskin juontajista. Ja nythän sitten nähdään tässä SVT:n Hemligheter-salaisuuksia ohjelmassa. Mahtavaa. Hei, kuule, mä ajattelin myöskin kysyä sulta, että kenelle tämä ohjelma on suunnattu vai onko se ihan avoin kaikille?
2: No se on totta kai avoin kaikille. Meillä kaikilla on salaisuuksia, eli jokainen meistä voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi sinne Duo-appeni niin niitä omia salaisuuksia. Me sieltä katsotaan ja kuratoidaan ne, jotka pääsee sitten mukaan siihen ohjelmaan keskusteltavaksi. Jos puhutaan tälleen tylsästi kohderyhmistä, niin nuoret aikuiset, 20-30-vuotiaat siltä väliltä nyt on varmasti se porukka, jota me niinku halutaan tähän mukaan ja myöskin sinne yleisöön mukaan. Eli jos olet Uumajassa tai siellä lähistöllä asuva ihminen tai Uumajassa käymässä tuona viikonloppuna, eli lokakuun 24. 25. ja 26. päivä, niin ei muuta kuin ottaa yhteyttä vaikka suoraan minuun, eli juhani.kenttamaa@svt.se. Sitä kautta pääsee mukaan meille ohjelmaan yleisöksi.
0: Ja Juhani Kenttämaan kanssa jatketaan vielä hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Plutonium 74 Kaisa meni diskoon, oli kappaleen nimi. No Vilma ei ainakaan vielä mene diskoon, vaan lähdetäänpäs vielä hetkeksi puhumaan näistä salaisuuksista. Itse asiassa siitä oli tullutkin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin ennen kuin siirrytään haastatteluun.
1: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Jaa, näistä salaisuuksista. En tiedä, onko tämä tystnadsplikt, onko se sama kuin salaisuus. Kun tuli mieleen tuo viimeinen työpaikkani, missä olin 25 vuotta, Regeringskansliet. Ja sitten oli starttaamassa kanssa tämä Sagerska huset, mihin pääministeri perhe sitten muutti, että heidän on pakko asua siinä, että ensimmäinen pariskunta oli Ingvar ja Ingrid Carlsson ja sitten Carl Bildt, Göran Persson ja sitten Fredrik Reinfeldt, siis minun aikana olivat nämä pääministerit perheineen, kun asuivat siellä. Ja sitten meillä oli sitten vastuu, meillä siivouspuolella oli vastuu myös siivouksesta täällä privaattilegenheetissä, että en kuullut koskaan kyllä, että mitään olisi tullut meiltä lokalvoodista ainakaan, että siinä on suuri vastuu, kun on toisen ihmisen tai niin kuin perheeseen mennä, että ollaan niin lähellä toisiamme kumminkin, että siinä on. Että ei kyllä koskaan, en ole kuullut kyllä, että olisi ainakaan minun aikana tullut mitään salaisuuksia sieltä. Että tämmöistä tuli mieleen. Mukavaa viikonloppua kaikille. Hei duu!
0: Kiitos paljon Ulla-Maija ja mukavaa viikonloppua myös sinulle sinne Veddööhön. Ja niin, tuo tystnadsplikt eli vaitiolovelvollisuus, niin sehän on ihan nimensä mukainenkin velvollisuus, että niitä ei kyllä saa paljastaa. Mutta semmoisia arjen salaisuuksia tai jotakin vaikka, että jos olet joskus liukastunut vaikkapa banaaniin ja sitä sitten mietit, että eikä kuinka noloa, etkä halua siitä kertoa, niin niistä on ihan hauska joskus jakaa sitten, että hei, mulla on tämmöinen salaisuus, mutta no niin, lähdetäänpäs vielä tästä kuuntelemaan salaisuuksia enemmän. Nimittäin mehän jatketaan vielä SVT:n Hemli Heter eli salaisuuksia ohjelmasta, jossa käsitellään näitä ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Kysyin sarjan sisältöohjaaja Juhani Kenttämaalta, että minkälaista hänelle on ollut olla mukana tässä projektissa.
2: No siis tosi kiinnostavaa. Mä oon siis Suomessa Ylellä tehnyt enimmäkseen radiojuontajan hommia ja olin viime vuonna mukana tuossa Swamp Invasionen ohjelmassa, interaktiivisessa peliohjelmassa, joka on edelleen nähtävillä itse asiassa tuolla SVT Playllä. Niin siinä olin siis juontajana ja sen ohjelman vetäjänä, mutta nyt ensimmäistä kertaa virallisesti on tälleen sisältötuottajana, eli siellä niin kuin kulissien takana, kameran takana miettimässä, että minkälainen ohjelma tästä tulee. Niin tähän nyt on todella jännää päästä tekemään vähän uutta hommaa. Ja tämä salaisuuksien kanssa työskentely ja niiden kerääminen ja niiden lukeminen ja niiden tavallaan asettaminen siihen ohjelmaformaattiin on siis tosi mielenkiintoista. Että odotan vaan, että niitä nyt alkaa tässä kuukauden sisällä tulemaan sitten vaan lisää, niin päästään ottamaan kaikista kiinnostavimmat salaisuudet meidän tuohon ohjelmaan mukaan. Ja tietenkin se, että millä tavalla nämä meidän todella pätevät ja hauskat ja osaavat panelistit käsittelee näitä ihmisille aika arkojakin aiheita, niin sehän on tässä kauhean kiinnostavaa.
0: Eli salaisuuksista sitten teidän ohjelmassa, mutta kyllä mun mielestä meidän pitää joku salaisuus tähän meidänkin Sveriges Radio Finskan ohjelmaan saada, eikö vaan?
2: Siis keneltä? Ai minulta vai?
0: No sinulta, juu. Kerro
2: niin,
0: joku salaisuus.
2: Mä ajattelin, että mä olen nyt jo jakanut näitä anonyymejä tässä, mutta tässä pitää muistaa, että kun salaisuuden jakaa, niin sittenhän se ei ole enää salaisuus.
0: Niinpä. Uskallatko?
2: Niin, no uskallan itse asiassa. Asia no ei nyt ole vaivannut, mutta siis yhtenä jouluna, kun mun veljen lapset oli vielä aika pieniä ja ne tykkäs Legoista tosi paljon. Ja mä sitten päätin, että mä ostan niille kaikille jonkun tällaisen joululahjaksi, niin jonkun tällaisen paketin, menin lelukauppaan sitten ostamaan niitä. Mä sitten ostin vielä itselleni kaikista niin kiinnostavia, että olikohan siellä jotain fantasia-aiheisia. Mä ostin vähän niin omaa makuani siinä seuraten niin jokaiselle veljen lapsille. Sitten mä tajusin, että hittolainen, että mähän voisin itse rakentaa nämä tässä, niin kuin mä annan ne lahjaksi. Ja mä avasin ne paketit niin varovasti kuin pystyin, ettei varmaan huomaa sitten, kun he avaavat jouluaattona niitä paketteja, että ne on jo kertaalleen avattuja. Ja mä tein sitten 4 kappaletta erilaisia rakennelmia sitten siinä ihan salaa, ja kaikki ne pienet pussit ja muut avasin tosi varovasti, ja yritin pitää ne sillä tavalla, että nämä lapset ei sitä sitten huomaa, ja omasta mielestä tein ihan hyvää duunia sen suhteen, ja pääsin myöskin toteuttamaan itseäni siinä samalla näiden kanssa, koska lapsena tuntui, että niitä ei päässyt koskaan oikein rakentamaan, ja sitten annoin ne lahjat ja paketoin ne, ja kyllähän ne huomasi ne lapset tietenkin, että nämä on ne avattu ennestään, ja sitten mä valehtelin niille, että tontu kävi yöllä avaamassa ne ja laskemassa, että jokainen palikka on varmasti tallella.
0: Menikö
2: sitten
0: läpi?
2: Ne oli vähän silleen, katso vähän ihmeessään mua ja toisiaan. Ja siis pääsin itse rakentamaan, enkä mä kertonut kellekään. Edellisenä päivän yönä, itse asiassa yöllä rakensin ja laitoin sitten ne takaisin, purin ja laitoin ne takaisin sinne. Ja tätä ei tiedä kukaan, mutta nyt tietää kaikki.
0: No niin, nyt tietää sitten koko Svea Riiket tässä näin.
2: joo, näin se meni.
0: Onhan munkin varmaan pakko paljastaa jotakin.
2: Niin, no mä mietin, että jos yksi paljastaa salaisuuden, niin sitten kyllä toisenkin pitää paljastaa.
0: Joo, en voi saa tässä bussin alle heittää. Hei.
2: Anna tulla nyt likainen salaisuutesi, mikä ei ole kenenkään korviin koskaan aikaisemmin tullut.
0: Apua. Tämä on kyllä paha paikka. No siis yksi asia kyllä niin kuin näin, varsinkin kun on tuolla Suomen maalla syntynyt, niin pakko myöntää se, että mä en tykkää hirveän kuumista saunoista.
2: Ja oho. Siis,
0: tässä on siis semmoinen tarina tässä pohjalla, että oltiin kaverin kanssa saunomassa ja sitten me siinä heitettiin vähän semmoista läppää, että no niin, kuumat löydyt. Mä oon silleen, että joo, kyllä vaan. Ja sitten hänhän tykkäsi niinku kuumista löylyistä ja mä en kehdannut sanoa, että nyt ei sitten niinku heitetä löylyä enempää. Ja siitä on sitten tullut semmoinen juttu, niinku, että mä sitten siellä niinku saunassa yritän selviytyä, jos menee oikein kuumaksi, mutta en mä ole niinku pystynyt sanoa, että hei nyt niinku, ei ehkä enempää, kiitos.
2: Eli tämä sun suomalaisuustausta estää.
0: Apua.
2: Sun identiteetti estää suomalaisena sanomasta, että hei, nyt on liian kuuma.
0: Siis kyllähän se on.
2: Kärsit. Ai. Toi on nyt paha.
0: Nyt mä niin kuin näin tälleen sanoisin sitten heti niin kuin kaikille. Mutta saunasta tykkää, mutta en niin kuumista löylyistä.
2: No mutta tästä eteenpäin sä voit sanoa joka kerta, kun tulee kuumat löylyt, että hei, nyt lopettakaa. Et pitäkää se siinä 80 korkeintaan tai jotain muuta.
0: Niin, eikä niin kuin Kaila ollut, että 90 grade vien standard, niin sitten sanotaan vaan, että ei kiitos nyt tällä kertaa.
2: Kyllä, joo.
0: Näin se vaan
2: on. Joo, se on ihan ok. Ei kaikki suomalaiset tykkää kuumista löylyistä.
0: Ei. Tulipa ei. Helpotus jotenkin. Tai mä en tiedä, miltä musta nyt tuntuu. Mutta hei, aivan mahtavaa. Kiitos paljon SVT:n Hemligheter salaisuuksia sisällön ohjaaja Juhani Kenttämaa, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitoksia tästä tuokiosta ja muistakaa, hyvät kuulijat, menkää SVT Duo Appeniin ja jakakaa niitä salaisuuksia ja ilmoittautukaa mukaan meidän live-yleisöksi juhani.kenttamaa@svt.se. Kuullaan.

kuultiin Nenersiä kappaleella Holtiton. No niin, siinä kuulit myös minun oman saunasalaisuuteni, että en kovinkaan kuumista löylyistä piittaa. No, toivottavasti en mitään porttikieltoa saa saunoihin tai Suomen maalle. No ei, kyllä siellä varmaan joku muukin on, joka ei kovinkaan kuumista löylyistä pidä, vaikka saunasta muuten pitää. Ja minullekin sauna on erittäin rakas asia ja siitä tykkään. Mutta hei, kello alkaa nyt olla tässä jo sen verran, että tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja aika pistää tämäkin ohjelma pakettiin. Iltapäivässä lähtee sieltä sitten käyntiin levyseppä Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetäänpäs vielä Emmi Lorenzén pariin kappaleella Miljoona syytä, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Daniel Klar. Hei, kuullaan sitten taas maanantaina aamussa. Minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa syyskuista viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi jo 3. kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutetuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina.
1: Eikä kiinnosti.
2: No äänestitkö?
1: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
0: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaali-innolle.
3: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
0: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skånelaisessa Lommassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja Katri Nisula. Utbildningsradion irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa URn strateginen neuvonantaja Daniel Nam. Utbildningsradio ilmoitti 15. syyskuuta aikeistaan vähentää 25 työntekijää, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. URn työntekijää. Daniel Namin mukaan irtisanomiset voisivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, jos irtisanomiset kohdistuisivat juuri niiden parissa työskenteleviin henkilöihin. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on tänään 10:00 jatkanut kahdenkeskisiä keskustelujaan puoluejohtajien kanssa. Norlén keskusteli eilen moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristerssonin kanssa. Ensimmäisenä tänään vuorossa ovat sosiaalidemokraatit, sitten ruotsidemokraatit, vasemmistopuolue ja loput puolueista suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka monta ääntä ne saivat vaaleissa. Sen jälkeen tänä iltapäivänä suurimman puolueen edustajana toimivan Magdalena Anderssonin odotetaan saavan tehtäväkseen hallituksen muodostaminen. Noin 3,7 miljoonaa henkilöä äänesti ennakkoon tämän vuoden vaaleissa. Kyseessä on korkein luku koskaan ruotsalaisissa vaaleissa, sanoo Anna Nykvist, Valmyndigheten vaaliviranomaisen kansliapäällikkö. Luku vastaa 55% äänestäjistä. Suurin osa äänesti ennakkoon viime perjantaina, eli 2 päivää ennen varsinaista vaalipäivää. Uutiset Venla Rakkola.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

Monesta asiasta voidaan olla eri mieltä, mutta tämä asia on faktaa, eikä fiktiota. Tästä nimittäin ihan varmasti alkaa levytoiveohjelman levyseppä. Ei jää edes tulkinnalle tilaa sen suhteen. Hienoa, että olet kuulolla. Levysepän pajalla toivita tako taas Varrosen Ismo. Niin, tässä lähetyksessä lähes kaikki on mahdollista, eli let's mennään ilman turvatakuita, koska jälleen mennään suorana ja mennään liput liehuen. Toiveita on tullut mukavasti ja pari otetaan niin sanotusti lennosta mukaan. Yksi per tunti on siinä mielessä varsin hyvin saldo, vai mitä? Eller hyr? Kiva! Linjat pajalle avataan tuossa puolen kieppeillä ensimmäistä kertaa. Ja sitten ruvetaan purkamaan näitä toivelevysysteemejä. Otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostista. Heippa hei, levyseppä Ismono, moi moi. Tervehdys täältä Hövdestä. Nyt kun kesä mennyt on, ei vielä, ja syksy saapuu kohta, niin haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja mukavaa ja ihanaa juuri tätä vuoden aikaa. Nautitaan, tavataan tuttuja, jutellaan mukavia, kahvitellaan. Näin me teemme täällä eläkeläisyhdistys Vipinässä, Hövdessä. Terveisiä kaikille. Löysin tällaisen kappaleen. Mulle kävi tuuri Heini Schwartz. Kiitos, terveisin Riitta Kiiskinen. Riitta, no hyvä tuuri ei käynyt.

Tuurissa ja duurissa samaan aikaan. Siinä oli meille ihan hyvät evät tälle iltapäivälle ja levysepan avaus osuudelle niin sanotusti. Tuossa oli muuten, tämä tuli siis Riitta Kiiskiseltä sieltä Skövden suunnasta. Eteenpäin otetaan vaan seuraavakin toive täältä postipuolelta, sähköpostia. Syksy jatketta kaikille Mikko Brogetorp nimisestä kylästä. Toivoo biisiä. Sommaren kort Thomas Ledin.

0: Mikko Brugetorpista toivoi tätä klassikkoa, Sommarene Gott. 44 vuotta ikää tälläkin kappaleella se julkaistiin 1982 Grenslös-nimisellä albumilla. Tästä on muuten tehty ihan englanninkielinenkin versio, Taken by Surprise. Sitä ei kovin usein kuule. Jännä yksityiskohta vielä on tässä, että tämä ei ikinä noussut Ruotsin sinkkulistan kärkeen. Paras sijoitus oli 7, mutta kyllähän tämä Ledinin versio ja kappale on sitten kyllä soinut sieltä 7, niin siellä 1 yhtenä suurempana kesähittinä kautta aikojen täällä Ruotsissa, Suomessakin. Jaha, ja napataanpa sitten seuraava toive ja mennään tuonne puhelinvastaajan puolelle.
1: Anja Södeteljestä, hei. Olin toivonut aikaisemmin, kun olen Karolan laulamaan traktorin jälkeen, missä tuli jo. Niinpä ajattelin toivoa uudelleen jonkun sellaisen laulun, jossa sanotaan, voi saipuu katkeruus, on tullut aika uusi, josta en ole mitään tiennyt. Jos löytäisitte sellaisen, olisin kiitollinen. Terveiset kaikille. Hei, hei.

Anja toivoi kappaletta ja kappalehan osoittautui tämmöiseksi, eli biisin nimi on Exodus ja sen esitti tällä kohtaa A. Aallon rytmiorkesteri. Ja nyt kirje, tämä on vähän isompi ja tässä nyt huomio äiti siellä Åbyssä. Sinulle päin tämä on tarjolla. Tässä lukee näin. Hei levyseppä, rupesin tässä kirjoittamaan levytoivomusta nyt kun syksykin tulee. Ja samalla laittaisin terveiset äidille, joka istuu yksin perjantaisin ja kuuntelee levyseppää. Kerronpa tässä pikkuisen, tai ehkä vähän, just nyt hiukan ikävän seikan. Se on niin, että olen lusimassa ja yksi niistä parhaista hetkistä täällä on, että perjantaisin voin kuunnella levyseppää. Ja samalla ajatella niitä hetkiä, joita minulla on ollut äidin kanssa yhdessä sen jälkeen, kun Mauri iskä kuoli pois 4,5 vuotta sitten. Mauri iskän lempikappale oli Kari Tapion laulama Jälkemme hiekalla. Niin nyt ajattelin tässä toivoa just sitä kappaletta levysepältä, jos se kappale vaikka antaisi lykkyä tyköön. Äiti hämmästyisi varmaan ja itselleni se antaisi hyvän fiiliksen, jos soittaisit sen. Ei muuta kuin terveiset äidille Åbyssä. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Terveisin Pasi Korkalainen, Norrköping.

0: Kari Tapion jälkemme hiekalla. Tervetuloa vaan sinne äidille Oopiuseen ja tsemppiä sinne Norrköpingiin. Pasi, levyseppää kuuntelet. Lähetys on suora, tulee Tukholmasta. Vielä ei ihan nämä linjat aukia tänne pajalle, mutta kyllähän täällä puhelimet soi muuten. Kuullaan, mitä puhelin vastaajan on tullut.
1: Hei Ismo, levyseppä. Meitä on monta, kun täyttää vuosia tällä ja ensi viikolla. Soittasitko Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodelle? Kiitos ja hyvää syksyn jatkoa. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

0: Kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Se toivoi tätä ikonisen Reijo Taipaleen laulamana Ruusu joka vuodesta. Myös seuraava kaveri tässä, jota soitetaan, on hyvinkin ikoninen ääneltä ja elintavoiltaan, mutta vähän eri pohjalla kuin tämä Reijo Taipale. Postia, kirjepostia, näitäkin kivasti aina tulee ja postikortteja. Tässä lukee näin, Levyseppä. Haluaisimme kuulla Irvinin laulavan Raha ratkaisee. Siitä on aina vähän puutetta. Hyvää vointia, terveisin kaksi Westerbottenista.

Kaksi Westerbottenista toivoi. Irvi Goodman ja raha ratkaisee. Lieneekö tuossa vähän totuuden siemen? Niin. Kyllä näin oli 60-luvulla, kun tuo tehtiin, ja aika paljon vaikuttaa olevan sama tilanne 2026. Hyvä. Kuulkaas, tilanne on mennyt siihen suuntaan, kun katselen tuota kelloa, että napataan puhelimet auki, linja auki tänne 020-9944-00. 020-9944-00. Siihen voi soittaa ja toivoa biisiä. Ja mielellään, jos sulla on siihen pieni tarina mukaan, niin avot. Tuota puhelua odotellessa voidaan kuunnella seuraava hieno kappale. Täällä lukee näin. Sähköpostilla tuli toive Helenalta. Soita mulle Janne Hurmeen kirje. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.

0: Kirje oli se, siinä oli herra Hurme, Janne Hurme, joka lauloi ja toivottavasti nyt, no sen voi luvata, että ei yhtään kirjettä ole revitty täällä kuitenkaan täällä Levysepän pajalla. Näinhän se menee, että kun toi melodia soi, niin Levysepässä me olemme saaneet puhelun Matti Hesleholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää sinne studioon ja muille kuuntelijoille.
0: No niin, kuule Matti, tässä sitä mennään ja perjantai on taas ja Levyseppä päivä. Miten sulla on siellä hommat sujuneet tähän mennessä?
1: No, mä tässä tähän aikaan yleensä aina värkkään tuota sapuskapuolta, kun sanotaan.
0: Niinpä.
1: Ja sitten kuuntelen aina suomenkielisiä lähetyksiä yhden ja kahden välillä. Ja no, toisinaan sattuu käymään näin, että joutuu sitten linjalle itse.
0: Näin ja se on.
1: Voinko mä vetää vähän pohjaa tähän?
0: No elää pohjaa vielä, koska täällä on jo tarjolla kaikkea muuta vastaavaa, mutta kerro jotain siellä.
1: jos mä vähän lyhyesti vähän tätä kappale.
0: No sitäpä juuri. Kerro.
1: No niin. Jaakko, minun yksi parhaita poikakavereita sieltä kouluajalta, kansakouluajalta aloitettiin. Samalla. Hänellä oli kolme sisarusta, kaksi naispuolista ja sitten veli oli vanhin kaikista. Ja veli oli ollut merillä ilmeisesti ja hankkinut sieltä levysoittimen tullessaan ja sisaruksille, mitkä olivat jo, kun sanotaan naimaiassa melkein kaikki muut. Ja no sitten Jaakko sanoi, että ei saa koskea koskaan levysoittimeen, mutta ne ovat kaikki töissä tänään, että me oltiin kesälomalla koulusta silloin. Hän sanoi, nyt lähdetään kuuntelemaan. Ja siellä oli näitä tällaisia vanhoja kappaleita, Edmund Rossia. Ja mä luulen, että tämä tulee sieltä ajalta.
0: No niin, ja onko tullut maisteltua juomaa tässä, niin kuin on pariakin tarjolla?
1: No niin, no toivottavasti se on muillekin mieleen.
0: Mene ja tiedä, mä en ainakaan vielä kokeile, että tämä jatkuu täällä lähetyssä 17.10, mutta...
1: En mä sitä sanotusta meidän ollenkaan. Musikaalisesti mä tarkoitan.
0: Selvä. Tuommoinen tarkennus sieltä Hesleholmilta. Okei, asia selvä. Hei, erittäin kiva, että soittelit. Mitä sä muuten värkkäät siellä nyt tänä päivänä sitten ruoksessa? Ennen kuin pannaan biisi soimaan, niin tämä täytyy tietää.
1: No, tänään tulee paistettua kalaa ja sitten vähän lisäkkeitä siihen. Ja ne kuuluu ne sellaiset vihannekset jokapäiväisen lisäkkeeseen.
0: Tämä oli Matin niin kuin tämmöinen lautasmalli, niinkö?
1: Niin. Mä saan joka päivä omaa ruokaa. Mä en osta valmista, mutta mä maistan, mutta mä oon kyllästynyt niihin malviisiin. Mä teen itse, että se menee vähän niin kuin sanotaan oman mielen mukaan.
0: Tämä asia on selvä ja jatka, älä polta pohjaa ruokia siellä, mutta otetaan me nyt vähän viskiä ja kiniä tähän tällä kohtaa ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos sitä samaa kaikille. Kiitos. Hei.

0: No niin, päästiin tässä sitten tuoltakin osastolta liikkeelle tällä perjantai-iltapäivänä. Edmund Doros. Matti toivoo Hässleholmista ja tämä kaverihan oli itse asiassa syntynyt Trinidadissa, ehkä parempi on lausua noin. Semmoisessa bändissä kuin Edmund Doros and his Rumba Band. Hän teki paljon levytyksiä, muun muassa tämän Tiko Tikon hän levytti. Hienoa, näistä mennään eteenpäin. Ja hei, viime kerralla Aila vähän pahoitti mieltään. Siellä ei pahoittanut, mutta ymmärrystä, että jouduin vähän siirtämään näitä kappaleita tälle viikolla, mitä piti viime viikolla soittaa. Yksi niistä on tämä. Kuunnellaan, mitä se Aila oikein halusi kuulla.
1: Levysepälle. Pyydän toistamiseen monen viikon odottelun jälkeen. Synnyin kyläni musiikkimies Kari Koivunen on lähettänyt levyseppään laulun Rakkaat juureni. Olisi mielenkiintoista kuulla. Siitä kiitän Aila Kungsöristä.

0: No niin, Aila, tulihan se sieltä. Kari Koivunen ja rakkaat juureni. Sähköpostia, iloista syksyä kaikille. Minä muuttohommissa ja kaipaisin reipasta musiikkia. Tuli mieleeni Pirkka-Pekka Peteliuksen Tralalaa. Menis pakkaus vähän reippaammasti, näin toivoo ja kirjoittaa Irma Sjöpingistä.
1: Tralala, la la la. Tralala, la la la. Tralala, la la la. Tralala.

0: Irman toive oli se.
1: Levy Seppä.
2: Tämä olisi Levy Sepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Kuupalainen serenaadi. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

kai hiukkasen horjuen. Oli lähtömaljoja juotu, ja se yö oli ihmeellinen.

ja kolmisin seisahduimme me alsuna kuuna. Ja punaisen lampun näimme me palavan huoneessa.

Me muistimme kuuman poves ja keinuvan vartalos. Ja jokainen huulillansa tunsi vielä sun suutelos.

onnellisesti, häntä säästi mokkin soi. Minä nielin kyyneleitä, olin kovas

ja sun punainen sukka nauhas on mun aarteeni tallehdin. Sinä avasit akkunasi ja kummasti hymyille. Sinä pudotit jokaiselle tulipunaisen kukkasen. Ja me itkimme hankeasti ja horjuimme satamaan.

Veikko Spongasta toivoi, Kauko Käyhkö lauloi, kuubalainen serenaadi. Moi levyseppä äidilleni Anja Haapaniemelle Westerosissa. Haluaisi soittaa Yölintu-yhtyeen kappaleen Syntymäpäivä. Haluan sillä juhlistaa äitini syntymäpäivää 19. syyskuuta. Paljon onnea toivoo poikasi Jarkko Kalhellista.

Terve Seppä, jäin sattumalta katsomaan TV-ohjelma Queen Day of Our Lives. Se oli uusinta edelliseltä päivältä ja en nähnyt sitä alkuosaa. Se mitä näin oli kanadalainen konstifilmi vuodelta 1981. Tämä muisti heti meidän poikia, jotka siinä iässä kun pitivät tällaista musiikista. Siksi haluaisin kuulla Queen Bohemian Rhapsody. Terveisi Anna-Liisa Fagestasta.

0: Kello 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on tänään jatkanut keskustelujaan puoluejohtajien kanssa. Ja tänään iltapäivällä hän on ilmoittanut pitävänsä tiedotustilaisuuden asiasta. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin odotetaan saavan tehtäväkseen hallituksen muodostaminen. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson toivoo, että punavihreiden vaalivoitto valtiopäivillä merkitsisi sitä, että valtuuskunnan vuosittain saama valtionavustus kohoaisi.
1: Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtionavustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten.
0: Vuosien 2022 ja 2026 välillä valtuuskunnan saaman vuosittaisen valtion tuen määrä väheni vuoden 2022 noin 230 000 noin 140 000 kruunuun. Eriksson toivoo, että valtaan nousuvat puolueet pitäisivät vaalilupauksensa.
1: Esimerkiksi keskustaa. Ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: Äidinkielen opetuksen pätevien opettajien hankkiminen on Erikssonin mielestä ehkä se tärkein kysymys.
1: Jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Toimittaja oli Ismo Varonen. Ja Utbildningsradion irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa URN strateginen neuvonantaja Daniel Nam.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Utbildningsradion ilmoitti 15. syyskuuta aikeistaan vähentää 25 työntekijää, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. työntekijää. Daniel Namin mukaan irtisanomiset voisivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, jos ne kohdistuisivat juuri niiden parissa työskenteleviin henkilöihin. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men

0: 10 alkaen, joka lähetetään 20. marraskuuta. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
1: Levy Seppä.

Kiitos tuonne Göteborgin suuntaan Janne Saaristolle noista uutisista. Levyseppä jatkaa taivaltaan. Vielä on 55 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tämä matsi on vasta puolessa välissä. Mitäs meillä oikein tarjolla täällä seuraavalla tunnilla? No, käydään piipahtamassa siellä rantakoivun alla. Siellä on aina mukava pyörähtää. Me kuulemme vähän elämäntietä, mutta myös pettäjän tietä. Ja katsellaan vaan myös tätä taivasta ja tätä maata. Siinä vähän pieniä vinkkejä, mitä tuleman pitää. Hienoa, ja Varusin Ismo täällä edelleen suhmuroi täällä Levysepän pajalle. Ja kuinka ollakaan, puhelinlinjat avataan myös tänne taas jälleen kerran tuossa reilun 25 minuuttia. Jotain semmoista, jee jee. Ja sähköpostilla tämäkin tunti avataan, näin lukee tässä. Morjens, hyvät syksyt kaikille, mutta voitko soittaa meille kaikille Kari Hirvosen kappaleen Viimeinen kerta? Toivoo Luru Pentti Skoonesta.

Viimeinen pyyntö. Se oli Kari Hirvonen, Ähtärin miehiä, ja sieltähän päin on myös Topi Sorsakoski kotoisin. Hänenkin kappale soi tässä levysepässä vielä tällä seuraavalla tunnilla, eli Ähtäri edustettuina. Hyvä homma, ja eteenpäin otetaan tästä sitten Ylitornion mies seuraavaksi käsittelyyn, kun nyt katsellaan, että mistä mikin artisti tulee. Sieltä nimittäin tulee Esko Rahkonen. Tässä lukee näin: hei levyseppä, olen itse Kuusamosta. No niin, lähtöisin ja haluaisin kuulla Esko Rahkosen Kotiseutuni. Tämä kappale on minulle tärkeä, sillä se tuo mieleen kotiseudut, tutut maisemat ja muistot. Hyvää jatkoa kuuntelijoille ja sepälle. Terveisin Maria Albystä, ja kuule kiitos ja sitä samaa sulle.

Hei, tämä on Levi Sepälle. Minulla olisi yksi toivomus saada kuulla rakkaalle pikkusiskolleni. Hän matkusti taivaaseen joku aika sitten. Ja tämä kappale on mielestäni sopiva. Se on Jäähyväiset, Tuure Kilpiläisen ja Kaihon Karavanin esittämänä. Toivottavasti saan kuulla tämän tulevana perjantaina, koska se on myös siskoni syntymäpäivä. Kiitos etukäteen ja toivon kaikille kaunista syksyä. Tätä toivoo Muisto Puttonen Halmstadista. Kiitos.

jäähyväiset Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Tässä lukee lyhyesti ja ytimekkäästi näin, että tämä taivas, tämä maa. Dani ja aikamiehet, kiitos. Terveisin Irja Göteborgista.

Hei, sehän on Leila. Muistitteko soittaa sellaisen kappaleen kuin Petäjän tie? Kaikille terveisiä ja kiitos.

Taisto Algren, klassikon kimpussa Pettäjän tie. Puhelinlinjaa studion on auki 020-99-4400. 020-99-4400. Katsotaan, tartutaanko siellä syöttiin. Sitä odotellessa ja ihmetellessä otetaan seuraava kiva kirje, sähköposti. Moi! Minulla on yksi hyvä ystävä, joka on kulkenut mun vieressä elämäntietä 10-vuotiaasta lähtien. On ollut iloa ja surua ja kaikkea siltä väliltä näiden vuosien aikana. Ystäväni Tiina on pysynyt rinnallani sekä surussa että ilossa. Hän on se ihminen, joka tuntee minut kaikkein parhaiten ja minä olen aina voinut olla juuri sitä, miltä on tuntunut. Itkevä, naurava, masentunut ja niin edelleen. Hän on parasta, mitä mun elämässä on tapahtunut. Haluaisinkin, että soittaisit Katri Helenan Elämän tie, sillä se kuvastaa niin hyvin meidän yhteisen elämän tiemme. Syysterveisin Laila Linköpingistä. Ja Laila, laitetaanpas kappale soimaan. Katri Helenan viimeinen sinkku itse asiassa. Varmaan tiesitkin sen ja kuunnellaan sitten, jos puhelimet alkaa pirisemään.

0: Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavangenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsinkirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaanavangen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20.10.
1: Näinhän se on, että periaatteessa tämä lailla sinun kirjasi Lin Shöpingistä olisi kuulunut ilman muuta tuohon hienoon joukkoon. Tuo ohjelma on siis kuultavissa maanantaina. Elämän tie kuultiin tuossa aikaisemmin. Puhelin pirisi, Rauni soitti ja hän ei sitten halunnut ollakaan mukana lähetyksessä, mutta halusi kuulla tämän kappaleen, Aki Samuli. No, kyllähän se näinkin toimii, eli ei muuta kuin laitetaan laulut soimaan ja terveisiä ja mukavaa viikonloppua vaan sinne Sörteliin.

0: Aki Samuli lauloi siinä rakkaustarinan. Toive tuli tuolta Söydetellen suunnasta Raunilta.
1: Hyvää päivää. Tämä on Levysepälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hisingspakasta. Mulla on semmoinen asia, että kun naapurin pena ei ole enää vastannut puhelimeen, niin ajattelin, että hän on varmaan niin kuin huonossa kunnossa tai sitten ehkä siirtynyt ajastakin pois, koska hänen puhelin ei enää vastaa. En toivoisi hänelle kuitenkin tämän levin, kun hän täytti 18 ja sai ajokortin. En hänen vanhemmat osti hänelle kyllä semmoisen luksusauton, niitä oli vain 4 tuotu Suomeen. Ja se oli vähintään yhtä pitkä kuin Cadillac. Hän oli hyvin onnellinen siitä autostaan. Ja kyllä sillä mukavasti ajelikin ja pääsin joskus kyydissä. No niin, toivoisin hänelle siis soitettavaksi hänen muistolleen niin Cadillac, tämä suosittu laulu. Kyllä se Suomessakin pitäisi löytyä. Ja paljon terveisiä kaikille tutuille. Tämä oli Pentti Juhani Hisingspakasta. Ja kyllähän jos Pena on siirtynyt taivaallekin, niin kyllähän varmaan ajelee sillä Cadillacilla siellä. Kiitoksia. Kuulemme.

Pentti Hissing Pakalta toivoi penaille kaverilleen tätä kappaletta. Toivottavasti te nyt molemmat kuulitte, missä sitten tämä pena toinen onkaan. Cadillac, todellakin brittiläis-suomalainen yhtye oli toi The Renegades, hyvinkin suosittu kappale, ja tuo levytys oli vuodelta 1964. Itse asiassa tämä on kuitenkin paljon aikaisemmin, mutta aikaisemmin kuitenkin levytetty Vince Taylor and the Playboys -yhtyeen tuomesta, ja se oli se vuosi sillä kohtaa sitten 1958. Tämmöistä rock'n'rollia ja hienossa kyydissä mennään eteenpäin, ja nyt tarjoillaan vielä ruusuja tähän päälle, niin kyllähän tämä alkaa niin kuin olla hyvällä mallilla tämäkin perjantai-iltapäivä. Nimittäin sähköpostia, musiikkitoive. Haluan kuulla tämän levyn, koska se on niin hyvä sydämeen asti. Menee kauneimmat ruusut, joku mies laulaja lähettää Terttu Wigmans Hyttanista, ja laitetaanpas Lasse Hoikka sitten sovareiden kanssa laulamaan tämä kappale.

Lasse Hoikkea souvarit, kauneimmat ruusut tarjoiltiin sieltä sähköpostia. Heipä hei, vai taakseen, niin meni joskulle vielä jäänä höörä rantakoivun alla. Ja truurat ja höyttämme Eino Grön, men jag inte säkere, ni vet nu vem som har sjungit in den, kram och kiitos, kirjoittaa Liisa. Tämän on levittänyt muun muassa Topi Sorsakoski, laitetaanpas mies asialle.

Sähköpostia, moi levyseppää. Nyt on ollut jännittävät ajat, kun vaalit ovat menneet. Puhemiehen tehtävänä on koota voittajapolvet ja saada ne yhteistyöhön. Onko se mahdoton tehtävä? Se nähdään aikaa myöten. Sen takia haluaisin kuulla jännittävää ja erittäin taitavasti tehtyä filmimusiikkia nimeltään Mission Impossible alkuperäisenä Lalo Schifrinin käsialaa. Useimmat varmasti tunnistavat tämän kuuluisen kappaleen. Toivon kaikille värikkäitä ja lempeitä alkusyksyn päiviä. Kiitos etukäteen, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

0: Hei, toivoisin kuulevani levysepässä Kari Tapion laulavan Kaunein iltamme. Tää se on vain niin kaunis se laulu. Monin kiitoksin Eila Särplakkasta.
1: Niin, Eila, tämä kappale tätä levytystä Kari Tapion esittämänä ei löytynyt, mutta jos laitetaan Olavi Virta asialle, niin ehkä me ollaan kuitenkin aika hyvällä mallilla tässä.

Ehkä se kuninkaiden kuningas siinä kuitenkin Olavi Virta, kaunein iltamme. Sähköpostia vielä on pari toivetta, ehditään ottaa ja yhteystiedot, eli kaivakaapas kyniä esille siellä jo. Levysepälle haluaisin kuulla, kun aurinko polttaa, Pentti Hietasen laulamana Seppo Enköpingistä.

0: Ja, hei. Minun nimi on Janette ja mä haluaisin jättää yhden viestin, että minun äiti haluaa kuunnella yhden levy, minkä nimi on Soita minulle huomenna. Ja se on Sinikalle Göteborgissa. Kiitos, hei.
1: Suoritamme tehtävän kohtaa, Janette, mutta ensin ne yhteystiedot tähän lähetykseen. Siis postikortti kulkee osoitteeseen Sverigesradio Finska 10510 Stockholm ja kuoren tunnus Levy Seppä. Toive laulu ja pienet terveiset kiitos. Sitten levyseppä@sr.se. Tämä on tämä maaginen sähköposti ja puhelinvastaajan numero 08-784-2400. Noilla sitä pärjätään aina perjantai-iltapäivät.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Monin tavoin hemsk mykke hei. Perjantai ei ole vaan mielessämme, vaan se on ihan fakta hommaa. Se on täällä nyt. Hienoa. Levysipan paja on jälleen hiljentynyt ja nyt siirrymme tänne Studio 59 ihan suorastaan heittämällä. Mainio homma, että siirryit siellä mukana sinäkin. Ismo Varonen täällä toivottaa sinulle oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Niin, Ingrid Enkel kisaili viime vuonna täällä Ruotsin Idols-kilpailussa.

jälkeen, jos pysyt mukana lähetyksessä. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson oli minulla studion vieraana eilen iltapäivälähetyksessä. Palaamme siihen vielä noin niin sanotusti kiteytettynä ennen puoli viittä. 16.30 kuullaan tuttuun tapaan Finskan uutiset, joka muuten toimittaa tämän iltapäivän ajan koko matkan Janne Saaristo. Niin nyt uutisten jälkeen sitä jutellaan salaisuuksista. Vai onko niitä enää sanoa salaisuuksiksi, jos niistä kertoo ääneen? No, ainakin jos niistä voi kertoa anonyymisti. SVT:n tulevassa uudessa sarjassa Hemligheter, eli salaisuuksia, käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Oho, mielenkiintoista. Vilma Peltomäki haastatteli sarjan sisältöohjaajaa Juhani Kenttämaata. No siinäpä sitä olikin meille vähän kattausta tälle iltapäivälle vai mitä? Ellei jaa, ellei nei. No annetaan Kärjän ja Basshunterin tässä selvittää se asia ensin ja sitten uutiskatsaus.

0: Jaa, eli nei, tuossa kun kappale soi, niin me oltiin yhteyttä tuonne Göteborgiin, Janne. Saaristo, hyvää iltaa. Päivää, ei tämä ilta vielä ole.
1: Joo, vielä vähän aikaa iltaan
0: niin.
1: Ainakin.
0: Niin sä vähän tokasit tuosta jaelen ne, että tuo voisi olla vähän tämmöinen vaalibiisi, mutta kyllä se periaatteessa juuri näin on.
1: Joo, siellä varmaan sanotaan joo, eller nei, siellä valtiopäivien käytävillä tänään, koska valtiopäivien puhemies on keskustellut puoluejohtajien kanssa tänään ja eilen alkoi jo. Ja hänen odotetaan iltapäivän aikana antaa hallituksen muodostamisen tehtävän yhdelle niistä puolueen johtajille.
0: Kyllä, ja meillä ei ole punaisia viivoja tässä sinun ja mun välillä. Täällä mennään ihan täysin ilman minkäännäköisiä esteitä.
1: Joo, ja ei.
0: No niin, otetaan toisten tuolta seuraavan kappaleen aika.
1: Joo, no mutta nyt mun täytyy ainakin kysyä sulta, mutta tiedätkö mikä on Leopardus Tilkajo?
0: Mä soitin 80-luvulla tuossa heavy-bändissä, mulla oli leopardihousuja, mutta ne ei

0: taida nyt olla, siitä ei ehkä ole nyt kyse kuitenkaan.
1: No ei, ehkä ei, en tiedä. Joo tai ei. Leopardus tilkkaio on nimittäin ennen tuntematon kissalaji, joka hiljattain on löydetty Boliviassa.
0: Katoahan.
1: ei ihan niin kuin heavy bandin liity sillä lailla. Mutta se on ulkonäöltään leopardin leikkikäs, mutta tavallista kotikissaa hieman pienempi.
0: Ei ole heavy mies sitten.
1: No ei, mutta ei kuitenkaan pelottava, että jos sattuisit törmäämään, sit kun menet Boliviaan seuraava kerran.
0: Ne nimenomaan, tämä on hyvä tietää, niin mä voin vähän spaanata.
1: Joo, varoitus.
0: Varoitus kummalle, mulle vain tuolle tiikerille. Okei. Okay. Hienoa, hei, mutta Janne, me sitten tohutaan yhdessä tämä iltapäivä kuuntelijoille ja saa hoidettaa uutispuolen niin sanotusti.
1: Aivan.
0: Hieno homma, nimittäin nyt lähdemme kuuntelemaan Ingridin musiikkia. Ingrid on haastattelussa tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Se oli Rebels Ingrid, tuoretta singlemusiikkia, kuukausi sitten julkaistu. Hei Ingrid, onko sinusta tullut nyt sitten kapinallinen näin? Vanhoilla päivillä ei voi sanoa, mutta tuolta kuitenkin.
1: Niin, kun tässä on mennyt vuosi. No, ehkä vähän enemmän kapinallinen, tai miten nyt sanotaan. No ei, mutta Tukholmaan. It does things to you.
0: Niin, mutta tekeekö hyviä asioita?
1: No, vaan hyviä asioita. Tämä vuosi Ruotsissa on kyllä ollut nyt niinku ihan uskomattoman hyvä ja niin paljon on tapahtunut. Että silleen tämä muutto oli kyllä mulle ihan paras juttu, mitä mä olisin voinut tehdä.
0: Niin, sä oot vähän kierrellyt, sä olit Lontoossa.
1: Mä olin Lontoossa. Sitten aika heti muutin tänne silloin Ruotsin Idolsin takia vuosi sitten. Joo, ja ei mulla vielä ainakin suunnitelmia ole, mutta takas Suomeen. Totta kai rakastan Suomea ja Helsinkiä. Perhehän on siellä, mutta kyllä mä vielä tänne jään. Ja joo, sit mä oon ollut vähän myös Nashvilles nyt vuoden aikana kirjoittamassa ja silleen. Et.
0: Ja siellä eikö se ole vähän niin kuin se unelmakeikka?
1: Siellä on kyllä. No ainakin monet unelmista on siellä. Et niin. En mä tiedä, että muutanko mä koskaan sinne. Mun mielestä Ruotsi on aika hyvä niinku boss paikka.
0: No, kyllä, voi sanoa siis täältä. Tämä on siis todellinen musiikkimaa ja onko se nyt antanut vähän semmoista, jos ajattelee, että miten tämä nyt on tämä vuosi mennyt ja sulla oli pläänit, niin minkälainen paikka tämä on löytää sitä omaa lukkua tässä musiikkibisneksessä?
1: No mulle tämä on ollut ihan niinku just se oikea paikka, että sittenhän kaikilla on ihan oma musikaalinen reissu, mutta Idols oli niinku mulle niin hyvä juttu, että sieltä tuli kaikki nämä, no Jane duetto, joka sitten sen jälkeen avasi tosi monta ovea. Sitten mä olin kesäkiertueella ja mä sain myös olla Jane Rix FM keikoilla ja mä oon ollut tosi paljon studios kirjoittanut uusien tyyppien kanssa, että niinku mä en edes voi käsitellä, miten hyvin tää vuosi ja Tukholma on tehnyt mulle.
0: Ja se on kuitenkin vasta vaan vuosi.
1: Niin.
0: Eli ajatellaan kuitenkin, jos tehdään musiikkia uraa, niin nämä vuosi, se on kuitenkin rajallinen aika ja paljon on sulla edessä tuossa.
1: Joo.
0: Tekoissa. No mites nyt kohta muuten kuullaan tämä Glass House sun ja Chase Midin tuettu tähän päälle, mutta sitä ennen tosiaan, niin jos ajatellaan, kuuntelin sun musaa tietysti tuossa käveliksi ja kuuntelin näitä biisiä, sitten katselin, jos olit aika hauskasti kirjoittanut sinne Spotifyhin, että nostalgia, melankolia ja minä ollaan parhaita kavereita. Mites tämä kolmikko toimii?
1: No mä oon ulkoonpäin jotenkin tosi sellainen, että aika, no tosi ekstrovertti ja positiivinen ja tälleen, mutta sitten tämä mun niinku kirjoittaminen, tai biisin kirjoittaja sivu ja mun niinku jotenkin sisällä, I don't know, niin mä oon tosi niinku melankoolinen ja just mä tykkään niinku, mä en tiedä, mut jotenkin just ne tunteet on ne, jotka mä sit haluun niinku, niistä mä haluun kirjoittaa ja laulaa ja kyllä mä oon niinku onnellinen myös sisällä,
0: hyvä.
1: Tai mitä sanotaan, olen. Mutta jotenkin just paperille sit ne niinku enemmän melankooliset tai just nostalgiset tunteet tulee esiin. Ja just sitä musaa, mitä mä itse kuuntelen, niin se on tosi just tunteellista ja alkaa aika melankoolist. mä en tiedä, mistä se sit tulee, mutta mä vielä vähän, niin, mun pitää vielä miettiä vähän sitä, että why, mut jotenkin.
0: Ehkä se on se balanssi, jos ajatellaan, että sä oot kuitenkin tuommoinen räiskyvä iloinen luonne, mutta kaikilla meillähän on puolemme.
1: Joo.
0: Eli ehkä sä saat siitä vähän sitten voitryk.
1: Joo, ihan varmasti.
0: Joo. No country-hommaa, nythän tää on, että country-maailmassahan tietystikin toi suuri suru-uutinen oli ihan jonkun aikaa sitten Dolly Parton.
1: Joo.
0: Mites nyt, jos ajatellaan nyt biisin kirjoittamista, sä kirjoittelet biisiä, sä oot tuolla country-pop-osastolla, niin ihan vaan tuolla, että oliko Dollylle jotain merkitystä, mitä siinä tapauksessa oli?
1: Joo, Dollylla oli tosi paljon merkitystä mulle, jos sanotaan näin. Totta kai hänen biisit ja niinku, musiikki, mutta myös se, kuka hän oli ja mistä hän puhuu. Ja hän oli niin sellainen empaattinen ja jotenkin näki kaikki. Ja countrymusa hän on aika monessa, på många sätt aika konservatiivinen ja sellainen genre, mutta mun mielestä Dolly ja nyt myös Casey Musgraves tekee sitä myös. Ne on sellaisia, että hei, kaikki on velkomna.
0: Tervetulleet.
1: Ja
0: sellaisena kuin ovat.
1: Joo. Ja se on mulle se niinku, isoin juttu Dollyssa. että hänen niinku, energia-auraa, empaattinen ihminen. Ja se ei jätty mycket upp till henne för den orsaken.
0: Mä ymmärrän, mä vaan veikkailikin näin, ja just ajatellaan just Dollya, niin siinä oli kans niinku vähän kaikkea, eli sä sanoit, että empaattinen, aito, ja sitten oli hirveän...
1: Joo, eksentrisk.
0: Siinä oli just niinku tämmönen ihmismalli aika lailla koko paketissa.
1: Joo, ja hän ei koskaan pyytänyt anteeksi siitä, että kuka hän on, ja mä rakastan sitä. Hän oli silleen, että tää on minä, tää on tää paketti, ja mä oon oma itseni. Take it or leave it.
0: No mikä Ingrid-paketti on nyt, kun ajatellaan tässä, että sulla on kohta keikka. Tämä on nimittäin, että haastattelu tehdään aamupäivällä ja keikka alkaa 12.30 Musicplatz Stockholm. Ja kaikille kuuntelijoille, hei, se voi käydä kuuntelemassa jälkikuuntelussa vielä 30 päivää, jos Kyllä. et sattunut sitä kuulemaan. Niin mikäs paketti Ingrid oikein on 2026 syyskuun 18. päivä?
1: Oi wow, hyvä kysymys. Ingrid on... Oi, mikä paketti. Ei, mut mä haluan vaan, mä oon niin onnellinen, että mä saan näitä mahdollisuuksia soittaa ja näyttää, että kuka mä oon, mikä mun musa on. Mä oon soittanut niin paljon keikkoja vuosien aikana, niinku cover-juttuja tai no, troubadour-juttuja. Nyt mä saan niinku tehdä mun oman jutun bändin kaa, mun storit, mun laulut, monet näistä biiseistä, mitä mä soitan tänään, on myös kirjoitettu Nashvilles. Ja silleen, mä saan niinku, I don't know, it's, tää on vaan niin mulle special,
0: merkityksellinen.
1: Merkityksellinen, mut hyvä kysymys. Mä oon mun oma pakettini ja just silleen, take it or leave it.
0: We take it. Mahtavaa. Hei, tuossahan on vähän niinku tuommoista asiaa, kannattaa vielä pohtia itse kenenkin, että hei, kukas mä loppupeleissä on? Ja sitten tilannehan menee sillä tavalla, että kun vuosia menee, niin toivottavasti ei ole ihan samanlainen paketti aina, mitä niin. oli muutama vuosi aikaisemmin.
1: Niin, mä haluan, että tämä paketti koko ajan elää ja Endras.
0: Niin.
1: Koska ihmisinä mehän koko ajan niinku utveklas.
0: Joo. Se olisi vähän niinku pointti tässä ilmeisesti.
1: Niin.
0: Se voisi olla se yksi niistä elämän tarkoituksista. Hei, Glass House, jos mä lasken sut tuonne nyt ja tekemään soundcheckia ja muuta pikkuhiljaa, niin annapas meille tämmöinen lähtiäishomma tälle biisille. Glass House laitetaan soimaan, J. Smith ja sinä duetto.
1: Joo.
0: Minkälainen tarina löytyy sen biisin takaa?
1: No just Glass Househan oli se duetto, mitä me tehtiin Idols siis vuosi sitten. Ja sehän oli Jane oma biisi, jota hän sit yöllä joskus sen duetto illan jälkeen laittoi tekstarin ja kysyi, että Ingrid, haluatko sä nauhoittaa niinku munkaan tämän version? Että sehän oli jo niinku, se biisi oli jo, mutta sitten me tehtiin tämä duetto ja mä olin silleen, että totta kai mä teen tämän. Ja se on ollut, mä luulen, että vaan se duetto ja se biisi on se on tehnyt niin paljon nyt tämän vuoden aikana ja mä oon niin kiitollinen Jaylle, että se otti mut mukaan. Ja mä, siis tää biisihän on niin hyvä. Niin silleen, että it's a great song, it's a great story. Ja mä oon niin kiitollinen ja joo, kuunnellaan sitä.
0: Kuunnellaan ja hei, oikein kiva, että olit täällä. Oli kiva päivittää tilanne ja welcome to Baakka.
1: Tack, tuun mielellään. Kiitos. Maybe this

Glass House, Jane Smith ja Ingrid. Ja tosiaan Ingrid, hän oli keikalla täällä radiossa. Music Plus Stockholm on sen ohjelman nimi. Sinne vaan sitten kuuntelusuositus. Samalla tapaa kun voit kuulla tätäkin iltapäivälähetystä, niin voit vaan sieltä samasta applikaatiosta sitten kaivaa esiin tuonkin ohjelma ja nautiskella puolen tunnin verran itse asiassa live keikasta. Siellä soi muun muassa tämä äskeinen biisi ja kyllä veikkaan, että Rebels, mikä kuultiin tuossa aluksi, niin sekin löytyy sieltä keikkaohjelmistosta. Kohta ohjelmistossa uutisia. Janne Saaristo kertoo niitä. Sitä ennen tässä Jenni Vartiainen ja Turisti.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on tänään jatkanut keskustelujaan puoluejohtajien kanssa ja tänään iltapäivällä hän on ilmoittanut pitävänsä tiedotustilaisuuden asiasta. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin odotetaan saavat tehtäväkseen hallituksen muodostamisen. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi kolmatta kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutetuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina.
1: Eikä kiinnosta.
2: No äänestitkö?
1: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvataan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
0: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Haaparantalaispolitiikko Eila Eriksson sosiaalidemokraatista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
3: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
0: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin Skånen Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja oli Katri Nisula. Boliviassa on löydetty uusi kissalaji. Tämä on ensimmäinen kerta yli 100 vuoteen, kun tutkijat ovat tunnistaneet ja nimenneet uuden elävän kissalajin. Kissa on saanut nimen Leopardus tilcayo paikallisten asukkaiden käyttämän nimen mukaan, ja se löydettiin Bolivian sumuisista pilvimetsistä. Se on hieman tavallista kotikissaa pienempi, ja sen turkissa on leopardin kaltainen läikkikäs kuvio. Ja tänään alkaa SVT:n På spåret-ohjelma, jossa tänä vuonna on sekä Suomen ruotsalaisia että Ruotsin suomalaisia mukana. Ruotsin suomalaisuuden edustajana on Miriam Bryant, joka esiintyy bändinsä kanssa ohjelman vakioyhtyeenä ohjelmissa 7-9 lokakuun 30. päivä alkaen. Suomen ruotsalaisen Kai-yhtyeen Axel Åman ja Jakob Norgård esiintyy sen sijaan kilpailijan kopissa. He ovat molemmat mukana ohjelmista 10 alkaen, joka lähetetään 20. marraskuuta. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Tuossa tosiaan Stereo Featuren Ida Paul ja Kalle Lindroth lauloivat vähän Bonnie and Clyden tarinaa. Ja tämähän kaksikko oli oikeasti olemassa aikoinaan. Olivat tämmöinen yhdysvaltalainen rikolliskaksikko ja samalla rakastavaispari, jotka kiersi ja ryösti keskistä Yhdysvaltaa suuren laman aikana vuosina 1932 ja 1934. Kyllähän tuommoista elämästä on sitten lauluja kirjoitettu ja elokuvia tehty.

tämmöistä kaveria varmaan kannattaa siellä tanssia. Voi olla sitten vähän nää pitää silmällä. Dancehall Dominator ja giganttinen robotti eli Giant Robot. Asia selvä, niin kuin huomatte kellosta, jotka osaamme sitä lukea, niin sehän näyttää aivan pikkuhiljaa 4 ja se tarkoittaa sitä, että eekot lähettelevät uutisia. Mennään sinne tämän biisin tahtiin. Tässä Suad ja Waves. Kuunnellaan sitten eko-uutiset ja iltapäivä jatkaa sitten matkaa aina tuonne kello 17.10 saakka, jonka jälkeen vuorossa on Finmix. Se on siellä se. Meillä on vielä tässä rapiat tuntiaikaa. Yhteisoloa naatitaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Paikkansa pitävää väite tuokin. Itse asiassa se ei ole väite, se on ihan faktaa. Tämä on nimittäin Sveriges Radio Finska iltapäivälähetys, joka kuuluu juuri nyt sieltä se, mistä sä nyt sitä nyt kuunteletkin. Vaihtoehtoja löytyy, mutta pääasia, että Toosa on päällä. Niin, perjantai ja 13. päivä ei ole edessä, eli tässä on hätäpäivää ja näinhän se on, että perjantai on se ainoa viikon päivä, joka saa ihmiset jo vähän niin kuin hymyilemään torstai-iltana, että sieltähän se perjantai tulee. Rakkauden ja hedelmällisyyden jumalatar Freijasta on tämä ruotsin Freda ja englannin Friday saaneet nimensä, eli kyllähän tällä puolensa on tälläkin päivällä. Puolensa on myös sillä, että kohta päästään uutisten makuun. Janne Saaristo kertoo niitä, mutta joo. Leaving the Leavings. Heille on annettava mahdollisuus.

0: Se on aika ihanasti laulettu myös ja sanottu. Levi and the Leavings meille musisoi siinä hittomateriaaliaan. Ja nyt katseet kääntyvät taas kohti Göteborgia. Siellä meillä on vuoden kovin uutismies Janne Sahristo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää. Miten siellä on, minkälaista toimintaa on Göteborgissa? On jotain toimintaa, mutta sen mä nyt osaan ainakin sulle sanoa, että Magdalena Andersson, hänellä on nyt aikamoinen tehtävä edessään, vai mitä?
1: Joo, jos ei ihanasti sanottu, niin odotetusti sanottu. Tämä puhemies, valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoi, että hän on antanut Magdalena Anderssonille, eli sosiaalidemokraattin puoluejohtajalle, tehtävän yrittää muodostaa uuden hallituksen.
0: Se voi sitten viedäkin jonkun aikaa tuo, jos nyt olen asian ymmärtänyt, mutta jäämme odottelemaan. Siinä on ainakin uutismiehelle aina aiheita varmaan sitten tuleviksi viikoiksi.
1: No voi olla niin kyllä, aivan.
0: Aivan. Ja mitäs muuta on maailmalla ilmoilla?
1: Joo, tänään tuli uutinen, että Nobelipalkinnon rahasumma nousee. Tästä vuodesta lähtien palkinnon arvo tulee olemaan 12 miljoonaa kruunua. Eli nyt Ismo on aika ruveta pyrkimään Nobelipalkinnon saamista, koska ne julkaistaan lokakuun alussa.
0: Tämä on hyvä muuten, että otit tuo asia esille, kun mä oon miettinyt just, että millekä osastolle menisi, olisiko niin kuin lääketiede jotain vai tämmöinen avaruustiede vai mitäs me nyt ruvetaan niin kuin hakemaan tässä, jos ruvetaan kimpossa tekemään?
1: No ei ole uutis eikä juontaja Nobelipalkintoa vielä, mutta sitten kunhan, niin ehkä voidaan mennä sitten pyrkimään.
0: Niin. Jäädään odottelemaan. Toivottavasti vaan ei olla jo eläkkeellä siinä vaiheessa, kun se viimeinkin päätetään, että niitä ei koskaan edes tule tulemaan. Mutta katsotaan nyt.
1: Ja toivossa on hyvä elää.
0: Näinhän se menee. Ja puoli viideltäkö sä sitten meille kerrot kaiken tämän uutismaailman ja uutisasiat oikein kunnolla?
1: Niin on suunnitelma ainakin.
0: Tämä on hieno ja mä luulen, että aina kun suunnitellaan tämmöisiä asioita, niin ne myös toteutuu. Hieno homma. Jannelle kiitoksia Göteborgiin ja laitetaan Sanni laulamaan.

Sehän kuulosti ihan kuin silloin ennen. No ei ollut se kappale, mutta samat laulijat Jarkko ja Laura tuossa tulkitsivat toisen kappaleistaan Samanlainen onni. Niin, mitä se on, kellä onni on, se sen laittakoon piiloon. Jotenkin noin se meni, mutta joka tapauksessa onnea ei kannata säästää. En tiedä, Utbildningsradio aikoo kuitenkin tehdä näin, nimittäin he aikovat toteuttaa mittavat säästöt. Lähdetään kuuntelemaan.

0: Utbildningsradio aikoo vähentää 25 työntekijää. Asia vahvistettiin tiistaina 15. syyskuuta. Tämän ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa Daniel Nam, Utbildningsradion strateginen neuvonantaja.
1: Utifrån den information vi har tilldelat så är ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Daniel Namin vastuualueeseen kuuluvat kohderyhmät, mikä sisältää myös kansallisten vähemmistökielten tehtävän. Ehdotuksen mukaan nykyisestä 229 virasta määrä vähenisi 204, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka kymmenettä YR:n työntekijää. Daniel Nam tunnistaa, että irtisanomiset voivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, mutta tällä hetkellä hän ei olisi huolissaan.
1: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det.
0: Seuraavaksi edessä on neuvottelut, jotka käynnistyvät tiistaina 22. syyskuuta. Marko Säävälä ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: paikkaa.
1: Mauri lauloi siinä ja laulu karkasi tänne Sveriges Radio Finska iltapäivään. Niin, Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson toivoo, että valtaan nyt nousemassa olevat punavihreät pikkupuolueet pitäisivät vaalilupauksensa niin, että suomen kielen tunteja kouluissa lisättäisiin, mutta myös sitä, että valtuuskunta saisi enemmän valtion avustusta toimintaansa jatkuvuuden turvaamiseksi. Asiasta jatkaa nyt Johanna Dixon.

0: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson toivoo, että punavihreiden vaalivoitto valtiopäivillä merkitsisi sitä, että valtuuskunnan vuosittain saama valtion avustus kohoaisi.
1: Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein neljäsosa jäljellä meidän valtion avustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten.
0: Vuosien 2022 ja 2026 välillä valtuuskunnan saaman vuosittaisen valtiontuen määrä väheni vuoden 2022 noin 830 000 vuonna 2026 myönnettyyn noin 140 000 kruunuun. Valtion avustus on TD-puolueiden valtakaudella vähentynyt siis huomattavasti. Eriksson toivoo, että valtaan nousevat puolueet pitäisivät vaalilupauksensa.
1: Esimerkiksi keskusta ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: Äidinkielen opetukseen pätevien opettajien hankkiminen on Erikssonin mielestä ehkä se tärkein kysymys, joka olisi ratkaistava mitä pikimmin.
1: Ja jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula. Siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Ismo Varonen ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska. Meistä on

kyseli siinä Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa. No en tiedä, ainakin nyt on ihan sopiva aika lähteä kuuntelemaan uutisia. Janne Saaristo toimittaa ne, mutta kuunnellaan sitä ennen vielä tässä kyytipojaksi Congees ja Trouble.

0: Kello on 16:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kuten odotettiin, sosiaalidemokraattinen Magdalena Andersson on saanut valtiopäivien puhemieheltä tehtäväksi yrittää muodostaa uusi hallitus sen jälkeen, kun Ulf Kristersson on ilmoittanut eroavansa. Tilanne on kuitenkin umpikujassa. Vasemmistopuolue vaatii ministeripaikkoja, kun taas keskustapuolue kieltäytyy käymästä hallitusneuvotteluja vasemmistopuolueen kanssa. Andersson sanoo, että hän toimii rakentavasti uuden hallituksen muodostamiseksi ja pyrkii laajaan yhteistyöhön. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi jo kolmatta kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina.
1: Eikä kiinnosta.
2: No äänestitkö?
1: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
0: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispolitiikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
3: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
0: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin Skånen Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja Haaparannalla oli Katri Nisula. Mies on kuollut hain hyökkäyksessä lähellä Perth-kaupunkia Länsi-Australiassa, kertoo poliisi AFP:n mukaan. Alueen rannat on suljettu toistaiseksi. Hyökkäys tapahtui noin 50 metrin päässä rannasta ja se on neljäs kuolemaan johtanut hain hyökkäys Australiassa tänä vuonna. Nobel-palkinnon rahasummaa korotetaan 1 000 000 kruunulla, ilmoittaa Nobel-säätiö. Tästä vuodesta lähtien, kun palkinto täyttää 125 vuotta, palkintosumma tulee olemaan 12 000 000 kruunua kategoriaa kohten. Säätiön mukaan korotus varmistaa palkinnon pitkän aikavälin merkityksen ja taloudellisen arvon. Tämän vuoden palkinnon saajat julkistetaan 5-12 lokakuuta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin se on, kuulkaa, että tämä lähetys täyttää tällä hetkellä 1,5 tuntia. Vähän rapiat päälle. Jatketaan vielä yhteistä taivalta aina tuonne 17.10 saakka ja sitten pistetään kannat kattoon, jos Finmix sopii kuvioihin. Nimittäin siellähän on taas sitten toivelevy kavalkaadi meidän radion kautta. Eli ei muuta kuin pysyt vaan siellä ja rupeat kasaamaan niitä mattoja sieltä lattialta vähän niin kuin sivummalle, että pääset vähän polkkaa vetämään siellä. Miksei vai mitä? Mutta ei olla vielä siellä, Medborgare. Me ollaan vielä täällä ja nyt mietitään, että mitäs siellä niin kuin varusel on tarjottavana. No onhan minulla, nimittäin salaisuuksia. Niitä nyt jaetaan. Ehkä nyt ei kuitenkaan mennä täydellisiin henkilökohtaisuuksiin, mutta kuunnellaan, että minkälaista TV-sarjaa tämän tiimolta on tarjolla. Meidän toimittajamme Vilma Peltomäki, joka juontaa näitä aamulähetyksiä, on ottanut ja soittanut Juhani Kenttämaalle tästä aiheesta. Ja Kenttämaa, hän on mies, joka pystyy kertomaan tästä TV-satsauksesta sitten vähän enemmänkin. Eli tämmöistä seuraavan reilun puolen tunnin aikana. Lähetään musalla kuitenkin liikkeelle. Tässä Eemeli. Ei kannata. Mä sain

Hän on toisen menettänyt kaveri tämä Eemeli, mutta ei muuta kuin kannattaa painaa eteenpäin. There's no business like show business. Mutta me lähdetäänpä seuraavaksi juttelemaan salaisuuksista, vaan onko niitä enää, voiko niitä enää salaisuuksiksi sanoa, jos ne kertoo ääneen? No, ainakin jos niistä voi kertoa anonyymisti. SVT:n tulevassa uudessa sarjassa Hemligheter, eli salaisuuksia, käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsinsuomalaisia salaisuuksia. Vilma Peltomäki haastatteli sarjan sisältöohjaajaa Juhani Kenttämaata.

0: SVT etsii parhaillaan yleisöä uuteen Hemli Hietär eli salaisuuksia ohjelmaan, jossa käsitellään 6-osaisessa sarjassa anonyymisti jaettuja Ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja psykologia-asiantuntijan kanssa. Sarjan kuvaukset ne alkavat Uumajassa lauantaina 24. päivä lokakuuta ja päättyvät maanantaina 26. päivä lokakuuta. Sisältöohjaaja ja redaktör Juhani Kenttämaa on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Tervetuloa mukaan, Juhani.
1: Kiitos, kiitos. Tack.
0: Hei, kuule, kerro nyt, että mistä Hemli Hietär salaisuudet ohjelma, mistä se sai alkunsa?
1: No, se on itse asiassa alun perin ollut Tanskan yleisradion projekti. Siellä oli tämmöinen ilmaisjakelulehti, taisi olla Kööpenhaminassa, johon alettiin tekstiviestipalstan sijaan niin kuin keräämään salaisuuksia. Mm. Ja siitä tuli niin suosittu, ihmiset rupesi kommentoimaan, kun se meni sitten verkkoon myöskin, että siitä alettiin sitten tekemään niin kuin isompaa projektia. Mun mielestä joku teki sitä jopa jonkun kirjankin, ja Tanskan yleisradio otti siitä sitten kopin, ja he alkoivat sitten pyörittää, ei TV-ohjelmana, vaan se taisi olla niin kuin radiokeskustelua siitä, ja sitten nimenomaan se nettisaitti oli sitten tavallaan se keskus. Ja tästä on tehty sitten muutamia erilaisia versioita myös. Yle Svenska teki oman lainsensa version näistä, tai ohjelman, jossa pyöritään näiden ihmisten salaisuuksien ympärillä. Ja me sitten päätettiin ottaa Uumajan toimituksessa tämä sitten ruotsinsuomalaisten näkökulmasta sitten tällaiseksi ihan, sanotaan talk show, mutta tässä on hyvin vahva tällainen game show, tavallaan kisailuohjelma, miten se nyt sanoisi, tavallaan pohja, että se näyttää värikkäältä ja siellä ollaan live-yleisön kanssa, siellä on juontaja ja erittäin pätevä paneeli ja tämä on tosi viihdyttävää ja tässä siis käydään näitä ihmisten salaisuuksia läpi sitten tavallaan sellaisen aika niin kuin nopeatempoisen ja energisen televisioshown kautta.
0: Tehän olette nyt niin kuin parhaillaan keränneet näitä salaisuuksia Ruotsin suomalaisilta tähän ohjelmaan, niin osaatko sä sanoa, että minkälaisia salaisuuksia, mistä on kyse ja ovatko salaisuudet enemmän hauskoja vai onko siellä jopa niin kuin koskettavia vai ihan niin kuin laidasta laitaan?
1: No laidasta laitaan ja me ollaan jaettu erilaisiin kategorioihin. Täällä on, niin kuin, on identiteetti, talouteen liittyvää, töihin ja opiskeluun liittyviä salaisuuksia, sitten tabuja ja sitten ihan tällaisia niin kuin kaikenlaisia. Mutta me ollaan yritetty saada erilaisia teemojen ympärille laitettua näitä tai pyytää ihmisiltä kategorisoimaan pikkasen, koska ne meidän ohjelmat, 6 jaksoa, niin ne sitten pyörii jokainen jakso yhden isomman teeman ympärillä. Mutta siis täällä on tosi monipuolisia ja mielenkiintoisia, hauskoja ja koskettaviakin. Täältä pystyy, kun menee tuonne SVT:n Duo-appiin, niin sieltä pystyy käydä sitten lukemassa niitä ja kommentoimassa muiden salaisuuksia ja laittamassa tietenkin se oman salaisuuden sinne anonyymisesti muiden ihmeteltäväksi. Niin täällä on esimerkiksi yksi kaveri, joka on siis töissä sellaisessa paikassa, jossa siis on, en tiedä mikä työpaikka tänä päivänä, on sellainen, josta löytyy paljon hiiriä. Mutta
0: ahaa,
1: hän on ottanut tehtäväkseen sen, hänelle on annettu tehtävä, että hän on se niin kuin hiirten tappaja tässä työpaikalla.
0: Okei.
1: Ja hän otti sen ilolla vastaan, mutta hän ei pysty tappamaan niitä hiiriä. Hän ei mitenkään, hän säälii niitä, niin sen sijaan, että hän tappaisi niitä, niin hän vangitsee tai laittaa niille ansoja, ne pysyy hengissä niissä ansoissa ja hän sitten työpäivän päätteeksi niin ajaa ne autolla ne kaikki hiiret jonnekin kauemmas metsään ja päästään ne sitten siellä vapaaksi. Mutta kukaan työpaikalla ei tiedä, että se tekee näin, koska se, sen mielestä se on sitten, no se on hänen salaisuutensa, mutta mä ainakin arvostan sitä, koska itsekin eläinrakkaana ihmisenä niin ymmärrän oikein hyvin, että voi olla vaikeaa sitten tappaa niitä hiiriä.
0: Siis kuulostaa todellakin samaistuttavalta tarinalta. Itse en ole tällaista työtehtävää saanut, mutta mä voisin niin kuvitella, että mäkin rupean kuskaamaan noita hiiriä sitten jonnekin muualla.
1: Kyllä, kyllä. Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
0: Aivan.
1: Ostamaan niitä kortteja ja muuta. Että tässä on tällaisia jollakin tavalla jostain syystä ihmisille tietenkin tämmöisiä niin kuin häpeällisiä, että he kokevat näitä asioita häpeällisenä, niin sen takia ne on sitten salaisuuksia.
0: Mm, mutta tässä on varmaan aika paljon niin kuin ihmiset löytää semmoisia niin kuin samaistuttavia tarinoita.
1: Joo, nimenomaan. Tässä niin kuin tavallaan se ajatus onkin, että vaikka ne on nyt jonkun yksittäisen anonyymin ihmisen lähettämiä ja tunnustuksia, niin nämähän koskettaa sitten siis tosi monia. Että tuossa oli esimerkiksi sellainen tilanne, kun kavereiden kanssa kerroin tästä projektista ja istuttiin kavereiden kanssa iltaa ja sitten yksi frendeistä alkoi sitten lukemaan, mitä sinne oli kerätty ja naureskeli ja kauhisteli siinä ihmisten lähettämiä salaisuuksia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hän sanoi, että ei hitto, että joku on niin törppöt vielä aikuisenakin, niin nukkuu jonkun tällaisen unilelun kanssa. Niin sitten siinä porukassa yksi toinen kaveri sitten sanoi, että mitä ihmeellistä siinäkin, että hänellä on myöskin tällainen tietynlainen unilelu edelleen, jonka kanssa hän nukkuu. Ja siitä lähti sitten keskustelu, että mikä on oikeasti sellaista niin kuin häpeällistä tai noloa tai muuta. Että sehän vaihtelee. Ja tämän keskustelu on tavallaan niin kuin mikrokoossa tämä keskustelu kavereiden kanssa, niin oli just sitä, mitä me tullaan kuulemaan ja näkemään sitten siinä meidän televisio-ohjelmassa Hemmeli Hetter salaisuudet. Eli siinä saattaa alku olla joku asia, mikä naurattaa tai kauhistuttaa, mutta sitten kun sitä asiasta keskustellaan vähän enemmän, niin huomataan, että ei me olla kaikki yksin näiden salaisuuksien kanssa, vaan me niin kuin koetaan hyvin erillä tavalla erilaiset asiat, onko ne sitten jollakin tavalla häpeällisiä tai noloja vai sitten ei. Mutta tämä inhimillisyys on tässä ohjelmassa niin kuin kaiken keskellä.

0: Elokuvissa käytiin siinä Saari Salo. Mutta me jatketaan siitä, että SVT etsii parhaillaan yleisöä uuteen Hemligheter, eli salaisuuksia ohjelmaan, jossa käsitellään 6-osaisessa sarjassa anonyymisti jaettuja ruotsinsuomalaisten salaisuuksia. Haastattelussa on sarjan sisältöohjaaja Juhani Kenttämaa. Vilma Peltomäki kysyi Kenttämaalta, että miksi juuri ruotsinsuomalaisten salaisuudet ovat tässä nyt keskiössä.
1: Meidän toimitus on tietenkin suomenkielinen ja me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee. Et sellaiset identiteettiin liittyvät salaisuudet, jos suinkin löytyy, niin musta olisi ihan mahtavaa saada kokonainen jakso, joka liittyisi nimenomaan ruotsin suomalaisten omiin kokemuksiin. Et millä tavalla he kokevat sitten ruotsinkieliset ja miten ruotsinkieliset ovat tavallaan suhtautuneet heihin suomenkielisenä. Ja liittyykö siihen jotain salaisuuksia, jotain salaisia ajatuksia tai mielipiteitä tai jotain semmoista, ärsyttääkö joku vai onko joku ihanaa, että pystyy puhumaan suomea, jota kukaan muu suurin piirtein ei ymmärrä ympärillä. Se on vähän sellainen salakieli meille monille suomenkielisille, jotka lähtee vaikka ulkomaille, koska sitä niin harva osaa. Niin tämän tyyppisiä juttuja. Meille tuli yksi salaisuus, joka on nyt poistunut, koska jos sä kirjoitat sen salaisuuden ja sulle tuli katuma päälle, niin se on, voit poistaa, niin se oli eräs kirjoittanut sen, että hänellä on siis suomen ruotsalaisuus fetissi.
2: Okei.
1: Okay. Eli joka kerta, kun hän kuulee niin sanottua muuminsvenskaa, niin hänelle nousee niin kuin ihokarvat pystyy hyvällä tavalla ja se jollakin tavalla kiihottaa häntä.
2: Okei, okay. No niin. Semmosta.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mutta tämä nyt oli, nyt puhuttiin suomenruotsalaisesta, joka on tietenkin eri asia, mutta jos vaan löytyy sellaisia asioita, mitkä suomenkielisenä Ruotsissa ärsyttää tai jollakin tavalla niin kuin mietityttää ja olet halunnut pitää sen aina salassa, niin nyt pääset kertomaan siitä kyllä tuonne Duo-appenin kautta niin meidän tuonne ohjelman sivuille Hemligheter salaisuudet, niin se olisi ihan mahtavaa saada sellaisia salaisuuksia ja tunnustuksia tuonne meidän ohjelmaan.
2: Mm. Ja mukanahan tässä ohjelmassa on muun muassa tosi-TV-tähti Merja Haanpää, niin kerro, että mikä
1: kyllä
2: tekee hänestä hyvän panelistin tähän ohjelmaan?
1: No hänhän on nyt tottunut tietenkin TV-esiintyjä, Hotel Romantikissa ollut mukana ja saanut sitä kautta paljon suosiota ja kiinnostusta. Ja musta tuntuu, että hän on todella terävä ja psykologisesti hienosti jotenkin käsittelee asioita ja pystyy sanallistamaan myöskin, että niin kuin hänen omia havaintojaan tosi, tosi hyvin. Eli hän on todella terävä ja se, että hän on vanhempaa sukupolvea, niin mun mielestä siitä saa hyvän perspektiivin sitten tuohon ohjelmaan, joka on kuitenkin sellainen korkeaenerginen, nuoremmalle yleisölle lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjelma. Niin se, hän tuo mun mielestä niin kuin sopivaa sellaista kontrastia ja ehkä sellaista viisautta näin niin kuin perinteisesti, mitä vanhemmilta ihmisiltä löytyy, niin mä luulen, että hänen näkökantansa niin voi olla kiinnostava ja erilainen sitten verrattuna muihin.
2: Mm. No keitä muita tässä ohjelmassa nähdään?
1: No tässä on mukana stand-up-koomikkona parhaiten tunnettu Janne Westerlund, joka on toinen panelisti, vakipanelisti sitten Merjan kanssa. Sitten meillä on vaihtuva psykologitaustainen asiantuntija, joka sitten pystyy kertomaan ammattinsa puolesta ja tieteellisesti ja tutkimustakin kautta ja oman työn kautta sitä, että minkä takia joku ihminen vaikka tykkää kakkia kissalaatikkoon, niin kuin tuolla on yksi Katmannen nimimerkillä kertoo, että hänellä on tällainen salaisuus, että hän välillä sitten täräyttää se kissalaatikkoon.
2: Niin
1: voidaan sitten ihmetellä, että mikä ihmisen psykologiassa saa tekemään joku tällaisia vähän niin kuin tabu tai jotain muita asioita. Miksi joku haluaa? Tässä oli yksi salaisuus, jossa kerrottiin, että kun hän kävelee paikasta A paikkaan B, hän on välillä, jos hän kyllästyy ja se on pitkäveteinen se matka, niin hän katsoo ympäri, että kukaan ei katso ja hän ottaa jonkun kepin ja laukkaa sen matkan niin pitkälle, kun joku tulee vastaan tai näkee, kuin hevonen.
2: Aha, okei. Okay.
1: Niin, tällaisia asioita on hyvä analysoida muidenkin kanssa kuin mututtu, tai mullakin tavalla kuin mututuntumalta, eli tällaisen niin kuin ihan ammattilaisen kanssa, joka on varmasti nähnyt hyvin erilaisia käyttäytymismalleja ja voi kertoa syitä sitten, mistä jotkut kummallisuudet johtuu, tai kertoa, että onko ne oikeasti kummallisia asioita, koska he varmasti näkevät, että jos joku asia on hyvin yleinen, mitä joku saattaa pitää sitten semmoisena nolona juttuna tai muuten salassa syystä tai toisesta.
2: Mm.
1: Mukana juontajana tässä meidän ohjelmassa on Peppi Ahvenainen, joka on siis Snackis-ohjelmasta sieltä Svenska Radionista tuttu tyyppi. Nuori, noin parikymppinen, ja hän rakastaa tämmöisiä korealaisia kisailuohjelmia, joten mä luulen, että hän saa sitten varmaan sekä yleisön että panelistit sellaiselle energiatasolle, että siitä tulee tosi viihdyttävä ja nopeatempoinen siitä ohjelmasta.
2: Niinpä siis, Peppihän on tosiaan siis Snackis, yksi näistä Sveriges Radio Finskan podcastin myöskin juontajista. Ja nythän sitten nähdään tässä SVT:n Hemligheter salaisuuksia ohjelmassa. Mahtavaa. Hei, kuule, mä ajattelin myöskin kysyä sulta, että kenelle tämä ohjelma on suunnattu vai onko se ihan avoin kaikille?
1: No, se on totta kai avoin kaikille. Meillä kaikilla on salaisuuksia, eli jokainen meistä voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi sinne Duo-appeni niin niitä omia salaisuuksia. Me sieltä katsotaan ja kuratoidaan ne, jotka pääsee sitten mukaan siihen ohjelmaan keskusteltavaksi. Jos puhutaan tälleen tylsästi kohderyhmistä, niin nuoret aikuiset, 20-30-vuotiaat siltä väliltä nyt on varmasti se porukka, jota me niinku halutaan tähän mukaan ja myöskin sinne yleisöön mukaan. Eli jos olet Uumajassa tai siellä lähistöllä asuva ihminen tai Uumajassa käymässä tuona viikonloppuna, eli lokakuun 24. 25. ja 26. päivä, niin ei muuta kuin ottaa yhteyttä vaikka suoraan minuun, eli juhani.kenttamaa@svt.se. Sitä kautta pääsee mukaan meille ohjelmaan yleisöksi. It

0: Miriam Bryant, joka tullaan siis näkemään Posporet-sarjassa bändinsä kanssa housebändinä tuossa jonkun ajan kuluttua. Black Car oli tämä kappaleen nimi. Jatketaan vielä SVT:n hemliheetteriä salaisuuksia ohjelmasta, jossa käsitellään ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Vilma Peltomäki kysyi sarjan sisältöohjaajalta Juhani Kenttämaalta, että minkälaista hänelle on ollut olla mukana tässä projektissa.
1: No siis tosi kiinnostavaa. Mä oon siis Suomessa Ylellä tehnyt enimmäkseen radiojuontajan hommia ja olin viime vuonna mukana tuossa Svampin Vashunen ohjelmassa, interaktiivisessa peliohjelmassa, joka on edelleen nähtävillä itse asiassa tuolla SVT Playllä, niin siinä olin siis juontajana ja sen ohjelman vetäjänä, mutta nyt ensimmäistä kertaa virallisesti on tälleen sisältötuottajana, eli siellä niin kuin kulissien takana, kameran takana miettimässä, että minkälainen ohjelma tästä tulee, niin tähän nyt on todella jännää päästä tekemään vähän uutta hommaa. Ja tämä salaisuuksien kanssa työskentely ja niiden kerääminen ja niiden lukeminen ja niiden tavallaan asettaminen siihen ohjelmaformaattiin on siis tosi mielenkiintoista. Että odotan vaan, että niitä nyt alkaa tässä kuukauden sisällä tulemaan sitten vaan lisää, niin päästään ottamaan kaikista kiinnostavimmat salaisuudet meidän tuohon ohjelmaan mukaan. Ja tietenkin se, että millä tavalla nämä meidän todella pätevät ja hauskat ja osaavat panelistit käsittelee näitä ihmisille aika arkojakin aiheita, niin sehän on tässä kauhean kiinnostavaa.
2: Eli salaisuuksista sitten teidän ohjelmassa, mutta kyllä mun mielestä meidän pitää joku salaisuus tähän meidänkin Sveriges Radio Finskan ohjelmaan saada, eikö vaan?
1: Siis keneltä? Ai minulta vai?
2: No sinulta, juu. Kerro
1: niin,
2: joku salaisuus.
1: Mä ajattelin, että mä olen nyt jo jakanut näitä anonyymejä tässä, mutta tässä pitää muistaa, että kun salaisuuden jakaa, niin sitten se ei ole enää salaisuus.
2: Niinpä. Uskallatko?
1: Niin, no uskallan itse asiassa. Asia no ei nyt ole vaivannut, mutta siis yhtenä jouluna, kun mun veljen lapset oli vielä aika pieniä ja ne tykkäs Legoista tosi paljon. Ja mä sitten päätin, että mä ostan niille kaikille jonkun tällaisen joululahjaksi, niin jonkun tällaisen paketin. Menin lelukauppaan sitten ostamaan niitä ja mä sitten ostin vielä itselleni kaikista niinku kiinnostavimmat, että olikohan siellä jotain fantasia-aiheisia. Mä ostin vähän niinku omaa makuani siinä seuraten niin jokaiselle veljen lapsille. Sitten mä tajusin, että hittolainen, että mähän voisin itse rakentaa nämä tässä, niin kuin mä annan ne lahjaksi. Ja mä avasin ne paketit niin varovasti kuin pystyin, ettei varmaan huomaa sitten, kun he avaavat jouluaattona niitä paketteja, että ne on jo kertaalleen avattuja. Ja mä tein sitten 4 kappaletta erilaisia rakennelmia sitten siinä ihan salaa, ja kaikki ne pienet pussit ja muut avasin tosi varovasti, ja yritin pitää ne sillä tavalla, että nämä lapset ei sitä sitten huomaa, ja omasta mielestä tein ihan hyvän duunia sen suhteen, ja pääsin myöskin toteuttamaan itseäni siinä samalla näiden kanssa, koska lapsena tuntui, että niitä ei päässyt koskaan oikein rakentamaan, ja sitten annoin ne lahjat ja paketoin ne, ja kyllähän ne huomasi ne lapset tietenkin, että nämä on ne avattu ennestään, ja sitten mä valehtelin niille, että tontut kävi yöllä avaamassa ne ja laskemassa, että jokainen palikka on varmasti tallella.
2: Menikö
1: sitten
2: läpi?
1: Ne oli vähän silleen, katsoi vähän ihmeissään mua ja toisiaan. Ja siis pääsin itse rakentamaan, enkä mä kertonut kellekään. Edellisenä päivän yönä, itse asiassa yöllä rakensin ja laitoin sitten ne takaisin, purin ja laitoin ne takaisin sinne. Ja tätä ei tiedä kukaan, mutta nyt tietää kaikki.
2: No niin, nyt tietää sitten koko Svea-riiket tässä näin.
1: joo, näin se meni.
2: Onhan munkin varmaan pakko paljastaa jotakin.
1: Niin, no mä mietin, että jos yksi paljastaa salaisuuden, niin sitten kyllä toisenkin pitää paljastaa.
2: Joo, en mä voi saa tässä bussin alle heittää. Kiitos, hei.
1: Anna tulla nyt likainen salaisuutesi, mikä ei ole kenenkään korviin koskaan aikaisemmin tullut.
2: Apua. Tämä on kyllä paha paikka. No siis yksi asia kyllä niin kuin näin, varsinkin kun on tuolla Suomen maalla syntynyt, niin pakko myöntää se, että mä en tykkää hirveän kuumista saunoista.
1: Ja siis,
2: tässä on siis semmoinen tarina tässä pohjalla, että oltiin kaverin kanssa saunomassa ja sitten me siinä heitettiin vähän semmoista läppää, että no niin, kuumat löydyt. Mä olin silleen, että joo, kyllä vaan. Ja sitten hänhän tykkäsi niinku kuumista löylyistä ja mä en kehdannut sanoa, että nyt ei sitten niinku heitetä löylyä enempää. Ja siitä on sitten tullut semmoinen juttu, niinku, että mä sitten siellä niinku saunassa yritän selviytyä, jos menee oikein kuumaksi, mutta en mä ole niinku pystynyt sanoa, että hei nyt niinku, ei ehkä enempää, kiitos.
1: Eli tämä sun suomalaisuustausta estää.
2: Apua.
1: Sun identiteetti estää suomalaisena sanomasta, että hei, nyt on liian kuuma.
2: Siis kyllähän se on.
1: Kärsit. Ai. Toi on nyt paha.
2: Nyt mä niin kuin näin tälleen sanoisin sitten heti niin kuin kaikille. Mutta saunasta tykkään, hyvä. Mutta en niin kuumista löylyistä.
1: No mutta tästä eteenpäin sä voit sanoa joka kerta, kun tulee kuumat löylyt, että hei, nyt lopettakaa. Että pitäkää se siinä 80 korkeintaan tai jotain muuta.
2: Niin, eikä niin kuin Kaila ollut, että 90 grade vie standard, niin sitten sanotaan vaan, että ei kiitos nyt tällä kertaa.
1: Kyllä, kyllä, joo.
2: Näin se vaan
1: on. Joo, se on,
2: on
1: ihan ok. Ei kaikki suomalaiset tykkää kuumista löylystä.
2: Ei. Huh, tulipa ei. Helpotus jotenkin. Tai mä en tiedä, miltä musta nyt tuntuu. Mutta hyvä. Hei, aivan mahtavaa. Kiitos paljon SVT:n Hemli Hietel salaisuuksia sisällön ohjaaja Juhani Kenttämaa, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia tästä tuokiosta ja muistakaa, hyvät kuulijat, menkää SVT Duo Appeniin ja jakakaa niitä salaisuuksia ja ilmoittautukaa mukaan meidän live-yleisöksi juhani.kenttamaa@svt.se. Kuullaan.

Anssikilän musaa. Siinä oli Abrön, Evelina ja Nelli Matulan käsittelyssä. Täältä löytyy vielä yksi kappale, Raulipädin Somerjoki ja Sulamite. Sen tahtiin lopetellaan tätä yhteistä perjantailta päivää. Ja täältä Varusen Ismo sanoo, että hei, kuuntele vaan Finmix. Alkaa tuossa aivan pian. Sitä kannattaa kuunnella. Erittäin mukavaa viikonloppua ja oikein mukavaa, että olitte niin sanotusti messissä. Me palaamme asiaan. Moi moi!

0: Niin ainakin perjantai ja taas sen Fimmix. Ja tänä päivänä kuulet meidät täältä Mataringista. Studiossa tänään mie Peter Kohlberg ja mun laitapotku sidekick on Kalle Hånesk. Jyllä Ström hoitaa telefonislyssiä ja tekniikko tänään on Bjarne Johansson. No Kalle, kuinka sinun perjantai-fiilis on tänä päivänä?
1: Se on hyvä. Mettässä on ollut ja ihana syksysää on ollut kyllä tänään. Että ei ole tarttunut paleillakaan, kun istunut passissa. Ja saapisitte illalla niin lopettaa tällä Fimmixillä, niin mikä on parempi.
0: Minä olen kans nauttunut koko päivän ulkona vähän ennen kuin tulin tänne töihin. Mutta sanoma näin, eli muutama kieltä. Varmt välkommen till Fimmix idag den 18 september. Idag bjuder vi förstås som vanligt på en massa hälsningar och gratulationer. Eli aloitamme varsin niiden kanssa, eli anna se Kalle nyt illan ensin.

0: Rai Rai Bandia, Jahti Tarina. Hej Finmix, vi vill gratulera vår mamma svärmor Karin Bergström genom er. Hon är en trogen Finmix-lyssnare som fyller 83 år nu den 20 september. Födelsedagen firas i Saitarova. Hälsningarna kommer från Solveig, Leif, Ingela, Sven-Erik och Kenneth och Jeanette.
1: Jag skulle vilja gratulera min gumma Ann-Sofie Bergdahl i Hapakulä som fyllde 44 år den 16 september. Sedan vill jag gratulera den roliga lilla gubben på jobbet, Hans-Erik Hansi Anttila, som fyller jämt den 20 september, nämligen 60 år. Hipp hipp hurra på er. Många gratulationer från Adam Ositalo.
0: Glada hösthälsningar. Vi vill gratta vår granne Elisabeth Bettan Brännström i Salmis som fyller 77 år den 23 september och Robert Berglund på Seskarö som fyller 35 år den 20 september och Lina Hedlund i Kiruna som fyller 21 år den 28 september. Hipp hipp hurra, vi som grattar är Dorran och Mackan.
1: Vill passa på att gratulera två septemberbarn som båda fyller år den 20/9. För det första, min fina vän Carola Fjällborg i Lannavara. Vi träffades på lekis i Tullavara och sedan dess har 49 år passerat. Och den andra gratulationen går till våran svärson Simon Gren i Kiruna som fyller 26 år. Grattis kramar från Eva och Stefan.
0: Vi vill gratta följande. Den 18 september Monica Johansson, 54 år i Västerås. 21 september Stefan Kalla, 63 år i Kiruna. 26 september Yvonne Leon Andersson, 71 år i Boden. 28 september Eva Hjärtström Tegenlöv, 71 år i Piteå. Till alla önskar vi en trevlig och fin dag. Vi som grattar är Karin och Åke.
1: Vi vill gratulera vår mor, Maria Malaska Unga, som kommer upp i en aktad ålder av 80 år den 19 september. Tacksam om ni ville spela en fanfar. Och vi som grattar är barnen med familj.
0: Vi vill önska ett riktigt stort grattis till Heine Winstam i Kainulasjärvi som fyller 80 år imorgon. Han har varit i älskogen hela hösten men bjuder alltid på trevliga samtal och historier när man hälsar på. Ser fram emot en bastu nästa gång vi ses. Stora kramar från Robin och Karol i Stockholm.
1: Hej kära firarvärd. Vi skulle vilja gratta våran kära son Loke Kostet i Kiruna som fyllde 11 år den 17 september. Han är en kille full av energi och älskar att köra downhill och spela hockey. Hälsningen kommer från mamma och pappa. Vi älskar dig.
0: Ja, nyt Finmix jatkuu Ylikainussa. Tervetuloa Finmixin Harri Hurtig, siis Ylikainusta Överkalix.
2: No terve.
0: Kuinka siellä menee siellä grannikunnassa? Mehän lähdetään Mataringista.
2: Joo, kai vie kuulikin Mataringista. Eikä tämä ole hyvä. Tämä on ollut hyvä, aika hyvä ilma tänään päivänä. 11 astetta on lämpintä.
0: Joo, joo. Eli vähän aurinkoista.
2: Joo, sitten mutta nyt se on taas kahveissa. Käteenpä menee kahveissa. Joo.
0: Okei, mutta se saattaa joo. Vielä huomenna toivottavasti tulla vähän aurinkoista.
2: Joo, joo. Joo, meillä on täällä minun kaverin tykönä ja asun muuten Lyyleossa.
0: Okei.
2: Okay. Joo. Ja Rantajärvestä lähtöisin.
0: Ai jaa, okei, okay, okei. Okay. No sehän on tästä kunnasta sitten.
2: Aivan, joo, aivan sitten.
0: Kyllä.
2: Mataariissa käynyt velikoulu.
0: Okei, okay. Koska se oli? No. Koska sä olet käynyt?
2: No, nyt on 58, mä olin reaali.
0: Se oli vähän ennen minun aikaa. Oliko se ennen sinun aikaa?
1: Kyllä se oli ennen minun aikaa.
2: Paljon oli.
0: Muutama vuosi. Hauska kuulla. Kuinka se oli olla silloin koulussa Mataringissa siihen aikaan?
2: Aivan ihan. Se oli kyllä rohki hyvä. Kaikki oli niin hyvä.
0: Täällä oli vähän enemmän väkeä.
2: Paljon oli koulu. Paulun oli opihlaita. Siellä just. Oli... Se oli A ja B, joka luokassa oli 25-26, joka luokassa.
0: Ja kunnassa vähän enempi väkeä, jos sanoo niin.
2: Joo, niin se on, joo, just. Nyt se on mieleen. Ja vaan onnittelen Harriet Havela Lyyleossa se asuu Länkenetissä siellä minun, eli niin, minun mielessä sun seinävain välissä. Ja sen tunnetta se on soittanut teille monta kertaa.
0: Niinkin, okei.
2: Okay. Täyttää maanantaina 73.
0: Ja?
2: Joo.
0: No fiin.
2: Mä en saa vasta yhdessä minun kaverin kanssa.
0: Joo. No fiini, hälsinkin sulta Harri Hurtig siellä Ylikainosta.
2: Joo, just joo, me kohtaamme Harrit sitten tuolla torstaina, eli perjantaina.
0: Mahtavaa.
2: No, moi. Hei.
0: Kiitoksia ja hauskat muistot Mataringin ennenaikaista, jos sanoo niin. Siinä meni Harri Hurtig.
1: Se taisi mennä. No niin, me lähdemme sitten Korpilon polhoon, niin siellä meillä on Barbro Rantatalo myötä.
3: Joo, niin olen täällä.
1: Hei, kuinka siellä jaksat siellä?
3: Joo, kyllä minä jaksan. Meinasin sanoa, että niin kuin vanhaa pruukaava. Joo. Se on aika hyvä.
1: Justiin. No oleeko siemet tässä ollut sitten pyytämässä hirviä?
3: Ei ollekaan. Ei.
1: Jaha. Siellä pian otat haltuun lihat sitten vain kun tulee. Että.
3: No joo, minä pruukaan saa lihat kun tulee ja marjoja ja kaikkea. Mulla on semmoinen hyvä paikka tässä. Oletko törmän alle siellä on garaasi, josta löyä kaikki?
1: No se on. Sehän on sitten helppo se.
3: Se on kauhean helppo.
1: On. Kuule, ketä siellä halusit onnitella?
3: Minä haluan onnitella Kynnel Jutpori. Se asuu Säävastissa. Ja tässä oli äsken joku vanha koulukaveri ja onnittelija. Minä ja Kynnel olemme kanssa olleet koulukaveria. 1967 me kävimme Haaparannassa ulos. Kynneli on Haaparannasta lähtöisin.
1: Joo.
3: Mm-hmm. Nyt no, olen sen verran ikäisiä, että olen heittänyt työnteon nyt.
1: Joo, ja minä ajattelin, että olen heittänyt koulunkäynnin.
3: Joo, no olemme senkin heittänyt.
1: Joo.
3: Ja vaikka ei aivan viime vuonna, minä vähän olin vielä koululla, minä piin miehen kieltä.
1: Joo. Mutta hän sanoi, että sitä hän oppii niin kauan aika kuin elää.
3: No niinhän se on.
1: Niin se on. Mm.
3: No Kynneli täyttää keskiviikkona vuosia. Ja se on oikein reipas vaimo vielä.
1: Joo.
3: Mm. Paljon onnea Barbrolta.
1: Mm. Mm. Oliko sulla muita onnitteluja nyt, kun olet täällä?
3: No ei just siis nyt ollut muita. Joo.
1: No niin. No kiitämä, kun soitit sisälle.
3: Joo.
1: Hei.
3: Joo, kiitos. Hei.
1: Heippa.
0: Siinä Barbro Rantatalo. Jatkamme näin. Paljon onnea Tord Astrénille Kaunisvaarassa, joka täyttää 70 vuotta tänä päivänä, siis 18. september. Me, joka onnittelemme, on Inga Lil, Jörgen, mamma Maire, Daniel ja Åsa ja Folke. Ja soitakaa mielellään fanfari Tordille. Spela gärna en fanfar till Tord Astrén.
1: Sydämelliset onnittelut nyt perjantaina 70 vuotta täyttävälle maailman parhaalle äitille Anne-Maille Pellon Unholaan. Toivottavat puoliso Pekka, lapset Mikko, Anu ja Tuulikki sekä lapsen lapset Emeli, Alvari ja Ninja.
0: Vi vill gratta våran granne och fina vän Doris Morso i Salmis som fyller år den 24 september. Grattis kramar från Bettan och Pea.
1: Hej, jag vill gratta min sambo Tony Kauppinen. Han fyllde år igår. Hälsningar Lina.
0: Haluamme onnitella meidän lankoja ja isoveliä Ulle Stridsmania Tärönössä, joka täytti 80 vuotta keskiviikkona. Ulle Virkeä, entinen jalkapallon pelaaja ja hirveän pyytäjä, mutta on pannut jalkapallokengät ja pyssyt hyllylle. Toivomme jatkuvaa hyvää vointia. Boss ja Sonja Täbystä onnittelevat.
1: Hej Finmix. Den 19 september fyller Stefan Strand Ågrundet Råneå 68 år. Grattis på födelsedagen. Vi skickar även grattis hälsningar till Britt-Marie Kivijärvi Sundebyn som idag fyller 71 år. Hälsningar Agneta och Håkan.
0: Nyt tas med här musikjäger. Dags för en låt här igen. Vi önskar skicka en stor grattiskram till Monica Alakorila Karlsson i Luleå som fyller 62 år den 20 september. Vi hoppas att hon får en fantastisk födelsedag trots att hon måste jobba på sin stora dag. Smiletecken efter där. Spela gärna något med hennes husgud Bruce Springsteen. Många kramar från mamma och syskonen.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. Jag vill skicka mina varmaste gratulationer till min dotter Johanna Järnelöv från Kiruna, numera boende i Mora, på den kommande 40-årsdagen den 24 september. Hälsningar kommer från mamma Anna Maria Järnelöv.
1: Vår pappa Stefan Strand fyller 68 år nu på lördag den 19 september. Vi önskar honom ett stort grattis. Många grattiskramar från sönerna Simon med hustru Rima, Marcus och Adam.
0: Hjälp oss att fira dessa. Våran son Peter Kuopala i Rö som fyller 55 år 18 september. Anna-Lisa Kenta i Malmberget som fyller 86 år dagen efter. Samt Heine Winstam som fyller 80 år samma dag. Och sist men inte minst vill vi fira Britta Johansson i Alnö som fyller 62 år den 29 september. Vi som grattar är Rickard och Torun i Gällivare.
1: Hej Finnmix, jag vill gratulera Ida Wahlgren som fyller år den 19 september.
2: Hallå, hos ITS, Sveriges Radio, finska notiset. Kuten odotettiin, sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson on saanut valtiopäivien puhemieheltä tehtäväksi yrittää muodostaa uusi hallitus sen jälkeen, kun Ulf Kristersson on ilmoittanut eroavansa pääministeripostiltaan. Tilanne on kuitenkin umpikujassa. Vasemmistopuolue vaatii ministeripaikkoja, kun taas keskustapuolue kieltäytyy käymästä hallitusneuvotteluja vasemmistopuolueen kanssa. Andersson sanoi, että hän toimii rakentavasti uuden hallituksen muodostamiseksi ja pyrkii laajaan yhteistyöhön. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi jo kolmatta kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jäivät vaalit väliin sunnuntaina.
3: Eikä kiinnosta.
4: No äänestitkö?
3: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvataan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
2: Haaparantalaispolitiikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
5: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
2: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin Skånen Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja Haaparannalla oli Katri Nisula. Valtion onnettomuustutkintalautakunta tutkii eilen Karlsborgin ulkopuolella sijaitsevalla sotilaallisella ampumaradalla tapahtunutta räjähdystä, kertoo P4 Skaraborg. Onnettomuudessa loukkaantui 7 henkilöä. 5 heistä on hoidettu teho-osastolla vakavien, mutta ei hengenvaarallisten vammojen vuoksi. Lautakunta kerää tänään tietoja tapahtuneesta ja päättää myöhemmin, aloitetaanko tutkinta vai ei. Nobel-palkinnon rahasummaa korotetaan 1 000 000 kruunulla, ilmoittaa Nobel-säätiö. Tästä vuodesta lähtien, kun palkinto täyttää 125 vuotta, palkintosumma tulee olemaan 12 000 000 kruunua kategoriaa kohden. Säätiön mukaan korotus varmistaa palkinnon pitkän aikavälin merkityksen ja taloudellisen arvon. Tämän vuoden palkinnon saajat julkistetaan 5-12 lokakuuta. Utbildningsradion irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistöjen tarjontaan, vakuuttaa YR:n strateginen neuvonantaja Daniel Nam.
6: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
2: Utbildningsradion ilmoitti tiistaina aikeistaan vähentää 25 työntekijää, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. työntekijää. Daniel Namin mukaan irtisanomiset voisivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, jos ne kohdistuisivat juuri niiden parissa työskenteleviin henkilöihin. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.
6: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
2: Toimittaja oli Marko Säävälä ja Elsa McLean. Tänään alkaa SVT:n På spåret-ohjelma, jossa tänä vuonna on sekä suomen ruotsalaisia että ruotsin suomalaisia mukana. Ruotsin suomalaisuuden edustajana on Miriam Bryant, joka esiintyy bändinsä kanssa ohjelman vakioyhtyeenä ohjelmissa 7-9 lokakuun 30. päivä alkaen. Suomen ruotsalaisen Kai-yhtyeen Axel Åman ja Jakob Norgård esiintyy sen sijaan kilpailijan Kopissa ohjelmasta 10 alkaen, joka lähetetään 20. marraskuuta. Ja uutiset toimitti
4: Lill Engsund. Hon fyller år imorgon. Hon är en ängel, för hon är en sån här hjälpsam, snäll som ställer upp överallt där det behövs. Så henne vill jag gratulera.
1: On se tuuri, että niitä on niitä ihmisiä, mitkä aina auttavat toisiaan.
4: Se on tuuri, joo. Man blir så glad i hjärtat när man liksom får ha kontakt med en sådan människa.
1: Jo, jag förstår det. Jo.
4: Jag har själv fått hjälp av henne många gånger.
1: Har du några andra hälsningar du kommer på nu när du ändå har kommit fram hit?
4: Ingenting. Ingen annan just nu. Nej, det har jag inte.
1: Nå, vad är planerna för ikväll då?
4: Det är en lugn kväll. En lugn kväll framför TV:n.
1: Nej, men det är inte helt fel. Det är inte helt fel det heller.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paalaravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa etin. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, että sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

kaukaisen. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilen päät punaiset.

päätän. Hyvin selviisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.